0: създава прочутия дом на благотворността и народното здраве, който носи и неговото име. Димитър Петров Кудого. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самият той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената? Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудого е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Домът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудого остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люде го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събратя. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест това изисква една кооперация с тези хора, а с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид, тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на другия. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритото и в Грузия от 2005 година. Там Homo erectus...
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Т.е. всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така абсолютно. При това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена
0: то тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Човек е приключен.
0: Да, да, да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е било?
1: Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болко успокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия, защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени,
0: гени и неандерталски. Да,
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвани или тежки моменти, тук говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да.
1: Те преобръщат историята и се оказва, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никопол. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата, какво са носили. Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
0: тоест, докато добиват... Тоест, те не са принасили големи камъни, нищо, а на място са го...
1: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преход на 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят.
0: Ловували какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували са бизони, елени... Да. Въобще сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг с перфектна организация.
0: Нали Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
1: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пево ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И... Може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива, те са изключително адаптивни, организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема, изключителна респектива грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност, да, това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки. Че едва ли не човешката природа е дива, брутална,
1: точно,
0: като на звяр. И че всъщност морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ние присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в, да, нашия софтуер, да, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америката. Защо не тръгва? Примерно, както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл, всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на всякакви войни конфликти. Не, а тогава...
0: Те учудваш факта, че въобще са съумяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Не си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава, да, не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала. И тогава тези хора някакси са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото, гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест, изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, къде, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката кюотпечата, какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така.
0: Добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Включително все още се спори. Да. Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш. Да. Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим? Какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб. Но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България On Air ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с ромеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един ромейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление. Средновековна България». Държа я в ръцете си. Много сериозно нещо. А при мен е нейният автор – младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
3: Добре заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
0: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже.
3: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономически аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: Кое вкарваме в термина забавление?
3: Да, точно това се. Точно това тръгнах да обяснявам.
0: За некое да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
3: Забавленията и удоволствията първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета имате такава глава.
3: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определили количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
0: Каква е била разликата?
3: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
0: Знае се го разреждали?
3: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво в духа на известната песен на едноимения бард по тази тема. Да. Истинското вино е горчиво и всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
0: Който е познат и днес.
3: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
0: Киселяк!
3: Абсолютен киселяк. Докато...
0: Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
3: точно
0: не е просто
3: така
0: свободен разговор с жълта медия.
3: Да. Точно така. Да, всичко е базирано на исторически извори.
0: Да.
3: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества ще се храни. И ето още един извор, както тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословен.
0: Охо! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
3: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв според Йосиф Генези борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генези, за да пребори за да пребори българския спортист.
0: Това този македонец ли беше този македонец?
3: Василий I македонец.
0: Да, той се славил със своята физическа сила, да.
3: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потекла от ушите, носа на българина и
0: значи, трябва... Борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
3: Не, не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската държава.
0: Има ли данни за други спортове или...
3: Има, да. Имало е професионална конезда, все пак знае се, че българският народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
0: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
3: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
0: Е, най-вероятно от Персия са дошли.
3: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
0: Как са датирани?
3: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
0: Казахте на столни игри. Да.
3: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, той е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен на комплекта от узлалъка, който е датиран от 9 век.
0: А какво представлява той?
3: Комплекта от узлалък е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
0: Нещо като табла или?
3: Да, точно като табла.
0: Да.
3: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвреме играем таблата.
0: Да.
3: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
0: Залагали ли са? Айде още един такъв щекотлив въпрос.
3: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала на столните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
0: Т.е.
3: ти крадеш по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
0: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
3: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание.
0: Да.
3: Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повикания живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот. Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
0: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
3: Да, точно така.
0: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
3: Възможно да. И всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става да. Дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
0: Цар Петър.
3: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да, да. Ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
0: Тук виждам една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
3: Да, наказанията...
0: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
3: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
0: То е било разпространено,
3: знаете,
0: масово. Да.
3: Знаете, в Западна Европа събирали...
0: Клади,
3: особено на катари, албигойци,
0: радост голяма, богомили.
3: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Да. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
0: Като превенция един вид.
3: Точно така, да. Като превенция.
0: Да.
3: И в крайна...
0: В смисъл да буди страх. Да,
3: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
0: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
3: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
0: Само да кажем, че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
3: Абсолютно
0: Европа.
3: Абсолютно обичайно. Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от зловещите българи.
0: Да. Като проучвахте тия неща, то е малко извън темата. Колко развитие е била средновековна България? Това е един банален сигурно въпрос за историк като вас, но колко има различна. Че е била средно развита европейска държава, високо развита, че не е отстъпвала по нищо на Западна Европа или е отстъпвала, все пак тя е живела до пъпа на света, до Константинопол.
3: Разликата, както не е трудно да се предположи, е най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие, че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
0: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
3: Значи България особено през...
0: И в стопански план основно, и в военен, разбира се. Да.
3: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
0: политика. Аз само като прочита по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
3: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с... моите научни ръководители по това време, професор Дочка Ладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
0: 50 милиона?
3: Разбира се.
0: Далеч... Вижда ми се огромно число.
3: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
0: Размерите на държавата.
3: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
0: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
3: О, не, не.
0: 50 милиона.
3: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
0: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
3: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
0: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано, нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки.
3: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
0: Аз забравих най-важното да попитам като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
3: Разбира се, има.
0: Видях, че имаш такава глава, да.
3: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
0: Лакапина.
3: Лакапина. Знае се, че...
0: Та и ние ставаме императори законно, да.
3: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоан Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка, сватбата е голяма, в така наречените комнинови ливади се провежда, празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
0: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8 дни?
3: Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис. И французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор. Ястията, които непрекъснато се носят, и това в продължение на 8 дни.
0: Може би това е изненадало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
3: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
0: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
3: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко.
0: Значи и суфрата идва отдалече. И днеска обичана така.
3: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията, че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
0: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
3: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква, или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло, и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моя научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания, и надявам се на следващи изследователи, оставям работата да продължат изследването, и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
3: Да, велик медиевист.
0: Тук веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има 500 000 гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
3: Благодаря от сърце за поканата.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора, някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведеца Надежда Захариева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Наречеме за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
4: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казваме, защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием. Там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
0: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
4: Ами, да. Сега...
0: Било му мъчно за веригите.
4: Има и такова нещо. Тоест, ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл, нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
0: Той е бил знаменосец за
4: време на отчетите. Повече да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под именово, са търце порасло и на кръв готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва българския език? Защото казва гръците, като, съжалявам, цитирам, не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уилям Мънроу. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уилям Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
5: Един такъв въпрос да ти задам.
4: За да се запазим като народ, въпреки всички исторически превратности.
5: Да, ако вземем и този Мънро и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънро. Той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
4: Някой пък иска да ни смачка.
5: Защо? Някакси днес
4: не знам.
5: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро.
4: А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
5: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или още нашите междуособици?
4: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега да. Си говорим за Великден. И аз

0: Всеки, който вдигне глава, е бил убиван. А те са се скрили по планини, по това, по това, в затворени, не знаещи какво
1: Църквите
0: става по света.
1: Църквите са били вкопани в земята, да.
0: Да, обаче вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, но аз ви казвам, обичайте и враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
0: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин...
0: Има
1: у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
0: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира
0: сега.
1: Се, да. Тя е човешка, да.
0: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво би казал. Да. Ако се роди гений, това ще
1: гений
0: бъде...
1: Завистта,
0: завистта ще
1: да.
0: Бъде българин.
1: Да.
0: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември и го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва от това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиаст, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Тоест няма порода българин и всички човешки недостатъци и преимущества ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор, но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой или не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
0: Мога ли да кажа едно мое осем стишие? Само и давам думата.
1: Да
0: си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
0: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят
0: ами,
1: си такива специални...
0: Аз не искам да влизам в социалните мрежи. Защото там има всичко и не искам никой да ми влияе. Имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в това време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
0: Ами защото, когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И от немай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин

0: си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват и затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
0: Че и ние не му трябваме. Да. Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана? Много се спори по този
0: сега,
1: въпрос.
0: Сега, тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че и стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да, като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби, значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или унакиви? Според Тойнби, власт имащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи, да помни от коя страна, но там, където са праведните. И някой си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Конт Спонвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за нога за нога, да, зъб за зъб и така нататък, по адрес на това око за око, Махатма Ганди казва, ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
0: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е.
1: Да.
0: Обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих, отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той Йомир малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей ония гибелен гняв на Ахила Пелес.
0: Гняв на Ахила. Интересно е, да. И там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества, имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас, нали, включила. Всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни, че
0: значи, така, този, да, трябва да
1: вместо
0: видим,
1: да сме народ, да сме тълпа, вместо да сме да хора, видим, да сме нещо друго.
0: Сега, откакто има, нали, в 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише Ерата на тълпите и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне, хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
0: Еми, може и да става, ами може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или не знам си какво. Е, сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
0: За финал, добре.
1: Да.
0: Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
1: Да. Вярване,
0: нали,
1: да.
0: Има прераждане на фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да се избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
0: Четох твоите книги, затова те поканих, ако си спомняш.
1: Да.
0: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
0: Честит Великден на всички! Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому. Да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли? Все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засраби.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро, дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат.
1: Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
2: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Killed the Radio Star. Нали? Горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
3: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука. Почнаха две колони да се появят, две слушалки. Нали? Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен. Нали? После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
2: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали? На пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
4: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите, според мен, са нещо като колекционерско издание, така да се каже. Също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение и в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носител, е и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните.
1: През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на заможност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
4: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силният, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
5: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестник и да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш със всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
0: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
3: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите, библиотека.
0: И това е колекционерска страст вече.
3: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
0: Сериозно?
3: Абсолютно. Не. Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
0: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
3: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах, не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
1: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
5: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
2: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
5: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
4: Много хора започнаха да си купуват отново плочи, възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
5: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
4: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
0: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
5: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
1: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
5: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвремени наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов с музиката на Йосиф Цънков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
2: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записва инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа, производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
0: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
3: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, нали, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък. И така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
1: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
3: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уж от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
0: Тоест, искаш да ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и пусната.
3: И като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз. Тоест, обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на, нали, на Eruption, и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
0: Казвам и тази за Тина Търнър.
3: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но това е picture, в смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от нали, лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че, поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, нали, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
0: И казват, че тази плоча на Тина е ето, много специална.
3: Това е албума Кучката се завърна. The Bitch is Back. Тази плоча на Тина е един от двата пикчер диска, така наречените, произведени от Балкантон. Другия на Куин, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро били с рекламна цел, като качеството е убийството до ден днешен, въпреки че тя е правена 1984 година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
0: Какви са цените на плочите в момента?
4: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Адел. Албумът струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи, реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойностен албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани. Те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок изпълнители са по-скъпи. Техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
0: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго, предстои да разберем.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи.

0: началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова. Но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. От начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазго се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазго съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазго.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента това е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул, те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. В първите години на 20 век метрото в Ню Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нюйоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случай на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98 година. 99-та станция Опълченска, 2000-та година Сердика, 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година, това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е една от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощес, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12,
5: тези двете, да,
4: машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината. Но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме две метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътници се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на бритите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващите участие, което е за нас един от показателите, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спре движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция от Беля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря, идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Мирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха, въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислила да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 километра?
1: Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа с цели, защото ще ти се мучи водата. Автобуса ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казах му, че отивам за река, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу. Той е много нисък брега между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак в Югославска. След тия 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълто-кървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиваш народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеш. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствено сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да задържа на едно место и на место. И съм работил на различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонгрие или пък Пиер Гамара, които бяха публикувани в литература в Ран тогава.
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в Костинброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и робуваш на всекиго. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офето. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-о училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги въде, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им Принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живко по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече нямате тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример. Какво значи отсъствие на свобода?
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при нея, тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости не беше. Изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казвай винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза, за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да те приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, другите ги считаха за икономически мигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеци им трябваха хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически мигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, до един. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато ведна свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение и вие искате да живеете на друго място, но не и тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители трябва да знаят, че всички бяхме, как да го нарича, всички бяхме някакви нарушители. Всички бяхме затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Да, два лагера. Един беше край Триест, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Нас се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
2: Останаха ли ви приятели? Да, къде отидохте?
1: Най-добрият приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско. И разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томек, ела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история
2: и
1: няма
2: как
1: просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Цяла история. В Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немски, което не ми е трудно, нали? И го подписвам, Ханс Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Ханс Шнел означава тя. И тогава братовчет ми дига телефона да се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Каква картичка? И затваря телефона. И му затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна, не смее, очаква да арестува всеки момент. Просто знай, че не съм се върнал. Веднъж се звъни на вратата, легитимира се държавна сигурност, тя се разтеплява цяла, показна го вътре и човекът казал: така и така, другарката Бързаков, така и така, тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук, вие на времето помогнах на жена ми, тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия. И намерила бройка на жена му, тя била жена на този студент. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя, неофициално, и сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше
1: системата
2: тогава?
1: Не, просто подаваш документи, ти не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не бях посъветан и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш вече. Вие говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече те намират някакъв спонсор, те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени и даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
2: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв болен, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваш, него е готвач, празнуваше нещо рождение, какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие откъде, кога сте емигрирали, към коя година избягахте? И към: млади човече, аз не съм като вас лишил родината, аз съм казал служител на посолството на България тук в... А, викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставах и накрая ръцете ти пламнали в екземи, Аз съм се беше обадил, не може да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайе. Цял живот ще му благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в Световния конгрес на църквията и казва така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили, той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо, ядех за спестявам да следвам. Изобщо перипетии, мили перипетии. Но по-късно, когато вече започнах седам в Сити университет в Нью Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не, беше много трудно. В Нью-Йорк ми беше страшно трудно. Страшно трудно, понеже безработен, въпреки че ползваш някакви езици, въпреки че имаш образование, не може да се намериш работа, защото си свръхквалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
2: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някои условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една ще се изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не че трябва, да работиш, ако трябва, ден и нощ. В началото е много трудно, после започват и помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително това, едва ли не да докажеш себе, след това започват и помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
1: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, като е тук. Много тъжно, много скръбно нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Пелин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Пелин пък проваля номинацията за Нобел награда на Йовков. И същия той Елин Пелин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или с специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи. Или с системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година. И тя вече, тя е система от методи, от едно 6-7 метода и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделно от метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах го на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисъл. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен на ролята на писателя, това, което е на писателя, това, което си успял да вградиш душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Язо скъпта, в съня над пропаста и лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобел награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бяла да ви покажа. Да, която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: това
1: се
2: личи. Това беше първата, Ярослав.
1: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно започва с изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимо, до човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечер. Идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Силно писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща. Зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плахо като свещ. Виж връзката. Да трепиш колкото свещ, но удоволствие отдаден, но вечно от страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно и изгориш възвездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството. Това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Илонов
2: пише. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата е главна. Мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: абсолютно
2: психология.
1: Това е другия елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг. Имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единствена, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви?
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, между абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, да бъдеш цивилизован, значи преди всичко да бъдеш възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира...
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Часът е точно 9:30. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Кметовете на общините в Ямболско се обявиха против разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.
1: А в самият Безмер местните започнаха подписка против пребазирането на военната техника. С последна информация от там ще включим след минути и кмета на селото Росен Русев.
0: И още, правителството въвежда тестове за почтенно за държавни служители на позиции с висок корупционен риск.
1: Темата коментираме след минути с нашите гости Кремена Танасова от КТ Подкрепа, с Георги Малчев, експерт по дигитален маркетинг, и с Ивайло Иванов, организационен психолог.
0: А кои са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ, ще е Елена. Ели, поред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ще говорим защо медици отново протестираха пред университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Исул. Ще ви срещнем и с Дамян Иванов, носител на златния медал от Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Както и ще повдигнем завесата на новия сезон на Боец БГ, единственото телевизионно предаване, посветено на бойните спортове у нас, с неговия водещ Николай Йоргов. И ще ви разкажем за фестивала за нови рок-групи Вълчата пътека в Челопеч. Готови сме да започваме. Останете с нас.
1: Благодарим ти, Ели. Точно така, бъдете в нашата компания до 11:30. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. Денят ще започне с облаци над България и превалявания в югозападните райони. През деня с подсилен дневен ход облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: Кметовете на общини в Ямболско се обявиха против разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.
1: В самия Безмер местните започнаха подписка против пребазирането на военната техника. С последна информация оттам включваме онлайн кмета на селото Росен Русев. Здравейте, господин Русев.
0: Здравейте.
2: Здравейте на вас, на вашите зрители.
1: Кажете ни, колко хора вече се подписаха в тази подписка?
2: Подписката беше започната преди 2 дни. За 2 дни, за краткото време, което имахме, в село Безмер само са подписани 475 души. Държа да подчертая, че село Безмер е в пряка близост, но много колеги кметове на други населени места също инициираха такава подписка, която днес ще съберем заедно и ще поискаме среща с министъра на отбраната, който очакваме да дойде в град Ямбол. Освен това, знам, че на Сливен някои колеги също имат подобна подписка, която по-късно може би ще внесат в Министерство на отбраната или към министър на отбраната. Ще бъде всъщност, не знам точно. Хората са вълнуват от тази тема пригивана и се чувстват до някъде застрашени.
0: Казвате 475 човека от село Безмер. Колко горе-долу е голямо селото, за да се ориентираме, това почти цялото село ли е, 50%, 70% от жителите?
2: Около 50%, тъй като избирателният списък е малко над 800. Имаме хора с настоящи адреси, но пак нека се има предвид, че има хора, които не пребивават към момента в селото или обезверени са дори. На мнението са, че не им харесва присъствието на тия самолети там, но обезверени са, че подписката ще помогне с нещо.
0: Какво ви притеснява, защото авиобаза Безмер от толкова много години е в вашия район и преди е имало други самолети? Сега какво е по-различното и ви притеснява вас и жителите на селото?
2: Самолети винаги е имало и международни учения. Хората са свикнали с присъствието на такива, но за пръв път има отправена нота от друга страна, че в такава ситуация може базата да стане цел на действителен военен удар.
1: Какво може да направите, господин Русев, след тази подписка, след като съберете подписите? Къде ще ги изпратите тези подписи? Какво следва след това?
2: Подписката, пак тя предполага, че няма да промени много от нещата, но трябва да бъде чути гласа на хората, да се знае, че хората се притесняват в региона от подобни неща. По-точно от пряката заплаха, която е отправена от Иран. От това се притесняват.
0: Какви са правомощията на кмета? Да, казвате, подписката като че ли само изявява волята на жителите на село Безмер. Днес имате среща, може би, или ще отидете да се срещате с военният министър, но то авиобаза Безмер не е към общината, нали така?
2: На територията на община Тунджа, но не е общинска структура, тя си е военна база, просто е на наша територия.
0: Те затова питах, какво може да направите, дали има само пожелателен характер тази подписка или какво ще искате от министъра на отбраната?
2: Ами ще държим днес да му представим отрицателното мнение на хората, да видим каква ще бъде неговата реакция или какво успокоение може да даде за това, защото всичко може да бъде и спекулацията. Стая нота до къде може да се стигне от Иран, където е пратена, действително има ли опасност от, освен за базата и за цивилното население. Знаете, навсякъде по света, където има конфликти, освен военни бази, понякога страдат и граждански инфраструктури.
1: Какви гаранции очаквате от властта? Каква защита може да ви осигури? Знаете обаче, че нотата е, може би, една от най-ниските форми на дипломатическа комуникация и за сега експертите казват, че няма пряка заплаха за България, че ние в момента не сме мишена въпреки пребазирането на тези американски самолети. Какви гаранции очаквате от правителството?
2: Гаранции не можем да очакваме. Разберете, населението може да прозвучи малко иронично, но предлага така, щом са толкова убедени управляващи, че действително няма заплаха за нас. Защо не се изнесат заседанията в нашето населено място за времето, за което пребивават самолетите тук? И евентуално ние, които се чувстваме застрашени, да бъдем като, примерно, със статута на украинските бежанци, да изпратени примерно на българското Черноморие. Това споделят хората, които са крайни притеснени.
0: И ако нотата е най-ниската степен на предупреждение, то можем да кажем, че и вашата подписка е ниското предупреждение към управляващите. Подготвяте ли тогава протести, нещо по-мащабно?
2: Явно нямате информация. Гражданите сформираха на Безмер граждански мирен протест тази вечер около 18 часа, малко преди след ЖП надлеза, който води към авиобазата.
0: Да, знам за този протест, просто питах дали той остава и след като ще имате и среща с министърът на отбраната.
2: Да, протеста може, ще се проведе. В социалните мрежи е публикуван. Доста хора са го видяли. Най-вероятно ще се включат и хора от близки населени
1: места. Ние затова ви питаме, господин Русев, какви ще са исканията ви и след един такъв протест, и след тази подписка. Дали реално може да има някакъв ефект, защото не могат да не бъдат отчетени притесненията на хората, както и вие казвате.
2: Исканията няма да ги отправя аз лично. Исканията ще си ги отправят гражданите. Не мога да говоря от името на всички граждани. Аз изразявам общо мнение, това, което споделят хората с мен.
1: А вие кметовете в другите населени места събирахте ли се, говорихте ли, обсъждахте ли цялата тази ситуация? Защото знаем, че и на другите места най-вероятно ще има такава подписка, както и вие казахте в началото.
2: Вчера имахме живо включване по националните телевизии в нашето село. Без да съм канил някой или агитирал, имах 4-ма колеги от съседни села, които дойдеха да се включат да заявят подобна позиция на тяхните жители.
1: Там същите ли са притесненията на хората? По същия начин ли хората до такава степен са притеснени от това пребазиране на самолетите?
2: Притесняват, аз ви казах за пръв път. До сега, ако нотата е най-ниската степен на заплаха, до сега и нота ни е била отправена към българска военна база.
0: Сега какво ще настоявате? Тези самолети да отидат на друга база. Както знаете, преди това самолетите бяха тук в София на летище Васил Левски. Да бъдат преместени ли, например?
2: Ние не искаме да ги махнем от село Безмер. Общото мнение на хората, това, което чувам, че не виждат България като страна в този конфликт.
1: Знаете обаче, че ние имаме споразумение с Съединените американски щати и трябва да изпълняваме това споразумение. Това казват и управляващите.
0: И решение на Народното събрание.
2: Цитират някакви договори от 2006, който е бил удължен през 2016. Аз не съм запознат с тези договори, не знам условията. Говори се за съвместни учения, за такива. Не знам дали в договора е упоменато, че можем.
1: Господин Русев, финално, моля ви, кажете ни, дали ще настоявате за лична среща с премиера Румен Радев на фона на тези притеснения на хората и всичко това, което се случва?
2: Не мисля, че лична среща с премиера. Но да, можем да опитам поне премиера да заповяда в региона, да чуе хората от какво се притесняват.
0: Разбрахме ви. Много ви благодарим за това включване. Ще проследим както срещата с министърът на отбраната, така и протестът, който ще бъде, както и вие казахте, тази вечер от 18 часа. Благодарим ви много. Следим тема с продължение.
1: Точно така. В България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за промени в закона за държавния служител, с който се въвежда задължителен тест за почтеност. Това само след минути. Останете с нас.
3: България онер.

0: България на ер. Правителството прие промени в закона за държавния служител, с които се въвежда задължителен тест за почтенност за общо 11 групи ръководни позиции и служители в държавната администрация, определени като носещи висок корупционен риск.
1: Темата коментираме сега с нашите гости Кремена Атанасова, която е председател на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа. Тук при нас е и Георги Малчев, експерт по маркетинг и комуникации, и Ивайло Иванов, организационен психолог, занимаващ се с тренинги в виртуалната реалност и софтски обучения. Здравейте и на тримата, добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте. Здравейте, благодарим, че сте при нас.
1: Толкова много хора събрахме, защото се опитваме да си обясним каква е идеята сега на този тест. Обхваща административните служители. Да започнем с вас, госпожа Атанасова. Как гледате на тази идея?
3: Всъщност, причината, поради която се въвежда това, е плана за възстановяване и устойчивост и изискванията, които има към нашата държава и към администрацията в частност. От Синдиката на административните служители изразихме позиция официална, която изпратихме в процедурата по обществено обсъждане, в която позиция казахме, че на принципна основа подкрепяме всяка мярка, която цели корупцията в всички нива в държавата да бъде сведена до минимум, както и да повиши доверието към служителите, към работещите в държавната администрация, особено тези с контролни функции, както и ръководителите. Сега, нали на практика ще сработят мерките, предстои да видим, тъй като най-малкото трябва да имаме и поднормативна уредба, която да урежда и да дава повече детайли по отношение на това как практически ще се изпълняват тестовете. Най-голямото ни притеснение в въвеждането на тези промени е възможността, хипотезата, риска да се използват като камшик за служителите.
1: И какво имате предвид?
2: В какъв смисъл, да?
3: Имам предвид това, че е напълно възможно да се така назначи такъв тест към някои неудобни служители, които именно се опитват да спазват закона в пълнота. Ние имаме един такъв механизъм в администрацията, който се използва за това, и това е именно оценките на годишна база. И с тези оценки често се случва да се разчистват сметки, защото получавайки ниска оценка, работника или служителя в държавната администрация може да бъде уволнен веднага, без необходимостта от друго основание. Така че доста са изобретателни част от хората, които заемат ключови позиции в държавната администрация и не само. И нашите притеснения са основно в тази посока, да не се използват като механизъм за разчистване на сметки с определени служители.
2: Господин Малчев, доколко това е практика, в която и в компаниите като цяло се представят такива, въвеждат такива тестове за почтеност, какъв ефект могат да имат такива тестове? Имат ли?
4: Аз ще ви развеселя малкия ми син, когато беше в училище, и децата, знаете, правят каквото искат. И в един момент беше само молен, не при психолога. И сега тук си представете...
2: Сега психолога ще каже, да.
4: Само моля, не...
5: Махнал съм сиротцата специално за студиото.
4: Обаче, подържавайки аналогията с училище и с децата, какво се случва? Имаме тест. О, сега имаме отговорите, знаем какво да се направи.
1: Ще изложим системата.
4: Вчера водих едно обучение на над 50 души от HR индустрията, от най-различни компании, и говорихме примерно за личностните профили. И на много места, преди да кандидатстваш, още те питат ти какъв си отговаряш, как отговаряш, както мислиш, че е най-в твой интерес. Ние примерно в агенцията, в която съм съдружник, над 50 души, го правим след втория месец, защото вече не си притеснен, защото имаш контекста. Та, за да се върна на темата, във всеки един бизнес искаме да имаме правилното поведение на хората.
2: Почтени, лоялни служители си иска. Или греша?
4: Лоялен по принцип, мотивиран по принцип, какво има? Преди малко се шегувахме, нали, как изглежда въпроса към държавния служител. Ти срещу къща в Халкидики ще направиш ли еди какво си? Човека се замисля къде е тази къща. Или примерно, ако някой заплаши семейството ти, и той откача, защото за първи път се замисля за това нещо. И психологът казва, ето. Така че, по принцип, мотивация по принцип не е полезна. Лоялност по принцип, какво означава? До човека не се сблъска, нали? Аз много често съм казвал, ти не подкрепяш каузи или нямаш ценности за майки и така нататък, докато не сложиш пари срещу това нещо. Така че въпросът е, ако мога аз да кажа каква е голямата полза, е, че има конкретни позиции, за които се знае, че има риск, те са описани и е ясно, че процесът трябва да се управлява. Лично мен страшно много ме притеснява тази част, че разчитаме на един тест, който знаем кое е, той термин, социално приемливо и съм доста скептичен доколко това ще покаже наистина кои са рисковите хора.
1: И точно към вас сега, господин Иванов, с един такъв тест, как можем да оценим? Няма ли това съмнение, че някой ще се подготви за теста, ще бъде безупречен на теста, след това отново, ако му зададат въпроса с къща в Хокидики, той е готов да разписва и каквото реши да прави?
5: Накратко има го три неща. Слушах примерите и на двамата колеги. Те обсъждат, останах с това впечатление, те обсъждат инструмента, но всъщност имат съмнение в човека, човешкото устройство, а не в инструмента. И това е проблема, който ние се опитаме да решим. Първо, психометричните инструменти в бизнеса, в развитите икономики, повече от 100 години история на прилагане има в бизнеса. Тоест, ние въобще не откриваме огъня днеска да си говориме добре ли е да се използва огъня в пещерата или не.
2: Аз затова попитах за практиката в компаниите.
5: Отдавна го има. Дори в България имаше преди време инвеститор, който влезе и купи компания в енергийния сектор и използва полиграф за бившите менеджери и така продължиха. Първо, как работят такъв тип инструменти? Три типа на тестване бихме могли да имаме според мене, ако искам да проверя интегритета на човека. Единият вариант, има разработени наистина такъв тип по-скоро анкетни проучвания, в които задавам свободни въпроси, в които питам Жоро дали е склонен еди кво си, случило му се еди кво си, еди кво си. И Жоро отговаря. Сега вие си помислите, Жоро, като иска позицията, много ясно ще каже да, не, о, аз
1: никога... Това ви питах за заучени отговори и готово да изложи
5: системата. Това позволява да се подготвиш. Съгласен. Втори вариант има. Това са така наречените поведенчески тестове, които интересното е, че има определен вид психологически черти, които доказано корелират с определен вид поведение, което е склонност да излизам извън нормите. Има такъв тип определени неща, които са свързани с това да съм твърде много фокусиран върху крайния резултат, да съм готов да постигна резултат на всяка цена, да поемам рискове.
1: Да се затварям очите.
5: Тоест, това, което правят тези личностни тестове, те тестват определен вид черти, които ако се окаже, че при мен се наблюдава този тип неща, както ви казах, примерно склонност да поемам повече риск, тогава се отразява, че има високо ниво на риск. Това, което е важно, е, че психологически инструмент е инструмент. Той е като сега както се опитваме да антропоморфизираме AI. AI, това е онова. AI е създаден от човек, трениран от човек, с данни, които са му дадени от човек. Нали? Отговорността е наша.
3: И ползване.
2: По същия начин,
5: инструмента, първо, той се ползва и решенията се взимат от определени хора, но инструмента има също и някакво ниво на надежност, сам по себе си. И нищо в света не е 100%.
1: Може ли да
5: има
1: някакво
5: ниво на надежност? По тази причина винаги ние използваме повече от един инструмент. Тоест може да ползваме такъв инструмент с някакво ниво на надежност, може да ползваме и втори метод. Примерно проверка на данъчни декларации, имуществото на човека и така нататък. Винаги имам два източника, а не един и после да прием, така да се опитам да прехвърля отговорност на него. Така, ами теста така каза. Mm-hmm. Не е това. Третия тип инструменти задават по-скоро... Те работят по ситуативен начин. Задават определен вид ситуации, в които ние наблюдаваме Жоро как взима решения в дадената ситуация и оттам нататък отчитаме риска. Но не питаме Жоро директно, Жоро, ако ти предложа къща на Халкидики, тук
2: ще
5: подпишем един договор.
2: Да?
5: Дали си или си не?
4: Зависи от къщата.
5: Не, това.
2: И условия ще има, да.
1: Но това, което ви попитах, може ли да се използва като бухалка притеснението, което изрежи госпожата Насова?
5: Ето,
1: да се посочва с пръст и ти си неудобен, отиваш на теста като наказание.
5: Всичко може да се използва.
1: Или като в училище с примера, който
3: след
1: не слуша.
3: След като инструмента се ползва.
5: Всичко може да се използва в бухалка. Ние всъщност това, което се опитваме, е да установим доколко човека е склонен да действа отвъд определени норми или регулации. Ако аз, например, съм склонен да се опитвам да се отърва от нея по някакъв нелегитимен начин, ето, че това показва определен модел на поведение.
2: Тук идва и въпроса, извинявайте, че ви прекъсвам, но идва въпроса за това как ще бъде направен този тест, какво ще бъде включено като въпроси в този тест, всичките вие варианти, които изброихте до този момент, как ще бъде структуриран тест. Госпожо Атанасова, според вас какво трябва да представлява този интерес или как си го представяте вие?
3: Аз лично не мога да си представя този тест. Знам, че има в практика в чужбина и по отношение на държавната администрация, но явно вариантите и комбинациите от тях са различни, така че се надявам в поднормативната уредба и в тази наредба, която ще се приема в срок до декември, ако не бъркам, да е описано какво ще включва този тест, механизма, по който ще се провежда и всичко останало. Но като синдикалист, аз трябва да обърна внимание и на това, че трябва да се правят опити за минимализиране на корупционните рискове и по отношение на условията на труд в администрацията. Защото извън ръководните кадри, които получават добри заплати, да речем, работейки в администрацията, трябва да се обърне внимание успоредно с въвеждането на тестове, допълнителни изисквания и прочее, и на заплащането в администрацията, както и на условията на труд на колегите, с премахване, доколкото е възможно, разбира се, на тези механизми, по които могат да се поставят в подчинена позиция държавните служители и те да бъдат зависими от това дали изпълняват нечия повеля. И то незаконосъобразна такава. Ние сме изследвали в част от другите европейски държави по какъв начин може да се уволни, например, един държавен служител. Има държави, в които влязла в сила съдебна присъда и смърт на служителя са двете основания, на които той може да се освободи едностранно, нали, не по свое желание. Така че трябва да се работи и в тази посока, а иначе да ви кажа, в средите на работещите в администрацията от дълги години имаме колеги, които искат да се въведе детектор на лъжата, не знам как е професионалното наименование, да, полиграф, за всички, на всички нива в системата на държавната администрация, така че среща одобрение тази идея от част от колегите, особено тези с контролни функции, пак казвам. И съм длъжна да кажа, че много често рибата се вмирисва от към главата, така че е хубаво да се помисли за въвеждане на подобни модели.
2: Въпросът е през колко време ще трябва да се правят тези тестове или експертите този полиграф.
3: Ще кажат през колко време е адекватно и ще донесе резултатите.
2: Защото тук валидността на тези тестове разбираме, че ще бъде някъде от порядъка на 3 години. Сега все още не сме наясно дали ще бъде така. Въпросът е през колко време отново може. Искате да добавите нещо?
5: Преди да говорим през колко време, първият въпрос е кога? Много важно как го въвеждаме.
2: Не искаме, пристъпването
5: не искаме да го въвеждаме като панишмент, като някаква саморазправа. Я, ти тук нещо ме съм... Я, едно тещо
1: наказание, да.
5: Не това. Ако работи по този начин, то никога няма да бъде добре прието като метод. Но ако имаме серия от изисквания, за да заемеш някаква отговорна позиция, и това е част от изискванията...
3: От процедурата.
5: Това е окей. Защото в този случай, когато Жоро е попълнил и имаме неговия резултат, Жоро е малко ли много, как да кажа, чист. В смисъл, отпадат всякакви възможни подозрения. Това до някаква степен намалява риска от интриги, безпочвени обвинения и така нататък.
1: Още при самия конкурс, казвате.
5: Тоест, искаме да

0: Но поставяте акцента върху доверието към вас, господин Малчев, в една компания. Доверието не е ли на първо място? Ако ние ще си наказваме служителите с някакви тестове или ще ги изпитваме, проверяваме, как да се справим с доверието и другото, което каза и госпожа Танасова, за доверието към администрацията, тази прозрачност, ние да имаме доверие в тези служители. Все пак това е държавната администрация.
1: Аз ще кажа, че още едно ниво нагоре, използвам, че има психолози тук, всеки иска да е успешен. Съответно си формира критерии за успех. Някои от тях може да се сниша и не ме закачат, други е каквото каже шефа, трети е направих първа вноска за къщата в Халкидики. И въпросът е, че това е с натрупване. Какъв е успех? Знаете, в момента успехът е да не те снимат от КАТ и да не те глобят. Обаче искам да върна към нещо много успешно, което направиха от КАТ. То е да се ползват коланите. И помните, окей, тук ще глобим малко повече, окей, да знаете, че ще има акция, да знаете, че ще се глобява. След това почнаха да помните, пак сложиха ни бая сплескани автомобили, ти виждаш какво е опасността, защото на ни хора им влияе морално, социално семейство, на други глобата и така
2: какво
1: нататък.
2: Какво казвате, ако имаме такива тестове, по някакъв начин хората, които работят в държавната администрация, ще знаят, че ще имат нещо, което, с което могат да ги порицаят?
1: И трябва да го правим методично, т.е. да е ясно посоката. Това с коланите, само да завърша, това с коланите работи в момента, защото с нормалните системи за контрол и ако наистина има, да кажем, централизирани едни 30 психолога, които са сертифицирани, адекватни. В момента нормалните системи на КАТ работят, защото всички спазват.
3: Да.
1: Къде се нарушава? На задната седалка, защото нито ще те снимат, нито ще те докажат. В Гърция има глобени вече хора за това.
2: Като пътувате към вилата, към
1: Но тук и за да завърши, защото си говорим с ситуации и така нататък, давам жокер на хората, които ще изпитват. Аз съм консултант в огромен холдинг. Съответно, те ще избират система за управление на ERP цялата компания и тя си избере доставчик. Аз такова нещо не бях виждал. Там бяха изпълнителни директори, финансов директор. Чакахме за среща международна фирма такава, чакахме да дойде 30 минути някой. Дойде една девойка, която 95% беше като Мерлин Монро. Уникален фотомодел. 3 часа среща, нищо не каза. И накрая този човек каза, сигурно се питате тази девойка каква е. Ами тя живее точно на 30 минути от мястото, където вие работите. И тя ще работи по проекта, ако
0: какво
1: ни го възложите.
0: Какво ни казвате да няма това притеснение, че ще вкараме тази директива по плана за възстановяване и устойчивост, отново чисто административно, а на практика дали изобщо ще работи? Това
3: знаете ли
0: са опасенията?
3: Кое? Жоро каза, успех е да не те снимат камерите на КАТ. Не. Успех, знаеш ли какво е? Успех е да те снимат, ама да кажеш, нищо аз имам.
2: Няма да го платя.
3: Успех е да те снимат и да знаеш, че се размине. Ние с това се борим. Е, това е
2: ама защото
3: проблем.
2: Сме свикнали така, по този начин да минаваме по тънката. Айде
3: вече
2: не извинявайте
3: да не сме свикнали.
0: Ама
3: да си направим нормална държава.
4: Не всички сме свикнали сега. Не можем да
2: обучаваме. Една част от хората.
4: Някои са свикнали, но пък с въвеждането на подобни механизми, може би някои ще отвикнат по-бързо.
2: Аз за това попитах, дали ще бъде подейства дисциплиниращо, хайде не като порицание, но поне дисциплиниращо, като форма на контрол, през която казваме на хората, ето вижте, ще има един тест, който ще ви казва дали сте достатъчно почтени, за да бъдете на тази позиция.
3: Не, според мен не е посоката, Жоро, да не кривне, защото те проверявам. Посоката е, искаме да изградим по-добро доверие към институциите и полагаме усилия и затова Жоро мина определен вид тестове, които показват, че не е склонен да прави такива нарушения по принцип.
4: Аз също го разглеждам точно по този начин.
0: А да еднакви тези тестове сега
1: за мен най-голямата полза ще бъде, ако ти се смени позицията или отговорността, или в момента стартира конкурс, в който ще възложим за 1 милиард лева концесия, тогава е напълно логично да има фокус. За мен наистина това трябва да бъде само първата стъпка, подобно, например, с коланите на КАТ.
0: Трябва ли да е еднакъв тест? Знам, само да попитам, еднакъв за всякаква сложност, за дали ще се кача в йерархията, дали нещо друго, само ще ме проверяват за тези година и половина, променило ли се нещо, кривнало ли съм от пътя?
4: Не мога да разглеждам такъв тип тест като условия за повишаване в длъжност. Нали, би следвало на всички нива в държавната администрация да получаваме перфектно подготвени служители, които не са податливи.
0: Но то го има за нова позиция, че трябва да се явиш на тест.

0: Като записана идея.
1: За нова позиция, ако искаш да те повишат и се явяваш пак на тест, много не съм окей с това, ако по този начин е разписано и ако ще се прави във всички случаи. Категорично мястото на подобен тест е в началото, пристъпването в държавната служба. Така или иначе в момента по закона за държавния служител е задължително провеждането на конкурс, за да бъдеш оценен като годен и от към образование, и от към други качества, които притежаваш. Така че, безспорно, смятам, че там е мястото.
0: Но ако влезеш в системата, някой ти каже, тук е така, при нас така го правим, и ти да се подведеш по служителите, и въпреки, че си имал теста за лоялност и за коректност в началото, след няколко друга
1: това
0: година...
1: Това трябва да бъде уредено с тази поднормативна уредба. Не може тук да е така, а някъде друга да е друго яче. Работодател на всички работници и служители в държавната администрация смени обществото през правителството, което всъщност е органа, който ръководи всички административни структури. Така че целта, която трябва да гоним според мен и която трябва да постигнем на всяка цена, е повишаване на доверието именно към тези хора, които следва да изпълняват и да реализират политиките, които всеки един от нас го вълнуват на терен, при среща с граждани, при обществени поръчки, при дори контрол, който се упражнява от хора на терен, ходейки болници, колегите от здравната каса, от инспекцията по труда и почти във всяка административна структура има хора, които контролират. Така че, ако това успеем да направим и ние като общество да имаме по-високо доверие към нашите служби, то сме постигнали търсения ефект и ползите, смятам, ще бъдат огромни.
2: Тук обаче идва личната отговорност на всеки един от нас, независимо кой на каква позиция е, по какъв начин ще се отнася към работното си място и към работната етика, която има, нали? Все така,
3: ако искате, аз тук ще ви дам перспективата, представите ме като човек от бизнеса, но всъщност съм бил директор в дирекция в Министерство на икономиката, три пъти са ме канили за изпълнителен директор на държавна агенция, но важното е да правиш правилните неща, които осигуряват успеха. Тоест в момента говорим как евентуално някой ще бъде хванат, ще бъде ограничен. Затова на мен не ми харесва система, при която, както е в държавната администрация, старшинство, минали са определен брой години, те показват, че трябва си по-компетентен. Всички сме видяли, че не е така. Тоест, според мен трябва много повече да се засилят системите, които са какъв резултат си довел, какво си избутал, какво си избачкал, не толкова фокуса да бъде... Измислихме ли система, която може би ще хване някой и този някой може би ще се скрие от това нещо?
2: Господин Иванов...
4: Да, има такъв виц, нали? Ако се дебнем, ще се хванем. Така че не е въпросът да се дебнем, а въпросът е...
2: Тук за личната отговорност, това, което преди малко попитах. Да. Всеки един от нас, това отношение, което има, работната етика, която има, за да не поставяме всеки един човек, постъпвайки на такава позиция под съмнение. Ние директно му казваме, ти си потенциално поставен под такъв риск.
4: Работната етика е свързана с ценностите. Ценностите също могат да се изследват. Така че, да, съгласен. Въпросът е, че това, което е важно според мен, е нашата дискусия около това нещо. Трябва да върви около отговорността на човека, а не около самия инструмент.
0: А корупцията, можем ли така да я пресечем? Ето, виждаме правителството и Сигма, тази платформа, да подаваме сигнали гражданите, ако има злоупотреби с обществени поръчки. Сега в тази директива, която искаме да вкараме, толкова ли е трудна битката с корупцията? И към трима ви, първо организационно, психологически, някой, ако е готов по някакъв начин да си затвори.
4: Това, което говорихме, ние се опитваме да в определени моменти да мислим и да взимаме решение като общество. Тая част още ни е трудна. Преди години беше доста време. С един колега от скандинавските страни си говорихме. Там обясняваше каква супер дълга и супер щедра система имат, за да интегрират мигрантите. И аз казвам, добре, ти огромна част от парите, които изкараш, отиват данъци. И тия хора ги наливат после да може на едни хора, които ти не си ги канал в твоята държава, те да почнат да учат, да четат, да пишат на твой език. Въобще това... Той вика да, защото вика, ако това не се случи, он е после вика, ще стане мутра. Той беше научил тази думичка, българската мутра. Той вика, ще стане мутра, ще се катери по моята ограда, ще дойде да краде. Това е да мислиш като общество. Ти си способен да мислиш как решението сега се отразява на твоята среда и как тая среда после на теб ще се отрази. Това е, което ние се опитваме в момента да надскочим. Мисленето отвъд себе си, отвъд моите интереси, отвъд това, което ми се вижда сега, че мога да направя.
2: Защото... Моля ви се да погледнем и към още едно от тези предложения, които сега се прави, които се въвеждат. Дистанционната работа, госпожо Атанасова, това, което виждаме като определени дни, които ще има в месеца. И
1: ограничения.
2: Да, точно така. И държавните служители ще могат всъщност да работят дистанционно. Как го разбирате вие това?
1: Ами да ви кажа, това се забави с няколко години. Нали, всички ние си спомняме времето на COVID, когато дистанционната работа беше така единствената опция за работа на много места. Още тогава ние имахме предложение да се въведе такава и за администрацията. Сега администрацията е една тромава система. Тогава ни обясняваха как не може, как сигурността не може да бъде опазена.
2: Сега вече ще може.
1: Сега вече ще може след 6 години. И странно за нас остана ограничение, тъй като има разрешителен режим. Служителя не си решава сам тази сутрин дали ще ходи или няма да ходи на работа, а той получава разрешение от органа по назначаване. И с нас беше абсолютно безмислено да има подобно ограничение. Струва ми се, че ще се наложи да се промени, но подкрепяме този механизъм да бъде въведен и в закона за държавния служител, тъй като той в кодекса на труда съществува от доста време.
0: Помага ли и в администрацията и в бизнеса дистанционната работа? Някой да каже, аз мога да работя дистанционно.
3: Страшно много помага. Помага психологически. Момента, в който ти знаеш, че еди кой си ден би могъл да работиш от къщи, ти влизаш в режима, в който влизаме по Коледа, по Нова година. Това мога, тук това не мога, тук това ще го направя, докато тръгна от работа и така нататък. Така че според мен по-скоро това е по-големият ефект. Да гледаме като на метанавик. Ще имам ден, в който ще отсъствам, някои неща трябва да ги направя с колегите на живо. Тук трябва да се видя с замминистъра, тук трябва еди какво си, а това мога в къщи. Така че за мен това ще бъде огромната полза.
0: Но дали е мотивиращо, ще работя от вкъщи и ще си направя такова разпределение, или вкъщи никой няма да ме следи, аз мога да си стоя на дивана и просто да ми
3: тук
0: е включен компютър.
3: Тук ще ви разкажа директно пример. Има много компании, които са специализирали да дебнат хората.
0: Пак до дебнането стигнахме.
3: Сигурно сте чували, слагат им камери, записване и така нататък, и отново се връщаме до
2: отчитат
3: културата.
2: Отчитат дейността им по време на онлайн работата.
3: Да, имаше преди много вицове за това как ще ми снимат екрана и така нататък. Отново ще се върна на това, че фокусът трябва да бъде каква работа свърши. Яхо, една дама им стана шеф, стана страшен скандал, защото когато хората били хоум офис, беше стигнала до извода, че не правили никаква работа, защото не си чекирали мейла през 10 минути, някакво такова. И това е, вече го има в книги описани колко е било грешно, защото имаш неща, които не ги правиш през 10 секунди да влезеш в мейла.
1: Всъщност, само да. Извинявайте, мисля, че има изследвания в посока на това, че продуктивността по време на хоум офис е по-голяма и всъщност дори има законодателство в посока да се спре пренатоварването на служителите вкъщи, защото там не можеш сам винаги да сложиш граници до кога да се изключиш.
2: Господин Иванов, дори от психологическа гледна точка, има ли го отпускането при служителите, когато знаят, че си остават вкъщи, че могат така по-спокойно да си вършат работата? Хайде да не кажа, че няма да вършат изцяло всичките си задължения.
4: Може да го има, много е субективно. Хората, които са малко с по-високо ниво на зрялост и опитност, те са развили и някакво ниво на самодисциплина. И дали са вкъщи или са някъде другаде, има дисциплина, за да затварят резултати.
2: Да, защото има много хора, които казват, независимо от коя точка на света, аз пак мога да си изпълнявам задълженията.
4: Да. И има хора, които още като нямат достатъчно развити трудови навици и честно казано в домашна среда им е по-трудно да се мобилизират. Не казвам, че го правят с лошо да се скатават, просто човек, като е извън работа, се оказва, че е трудно да се мобилизира. Според мен е субективно. Има хора, които по-добре работят като си в офис, има хора, които казват, че имат нужда да се съсредоточат, да се фокусират, имат спокойствието на домашна среда. Това, което виждаме в бизнеса, е, че се наложи по-скоро хибридния модел, да има такава гъвкавост.
2: Хората си го търсят и го искат.
4: Много е важен как водим разговора за промените в държавната администрация. Ние не трябва да мислим за държавната администрация като друга галактика. Същите хора, след това Жоро каза, че е работил, същите хора са и отново имаме една организация, която трябва да генерира някакъв резултат. Значи, ако в бизнеса отдавна имаме въведена практика за хибридно, дистанционно и така нататък, сега защо ние се страхуваме, че държавната администрация е нещо...
2: Да не би
4: той
2: някой
4: на същата
2: да не
4: планета,
2: се свърши работата,
4: се случва, същите хора са. Така че не е нещо специално или различно. Въпросът е с каква цел се прави. Ако имаш 2 дни седмично възможност дистанционно да работиш, как сме го планирали? Защо това е добре? Ще пестим вредни емисии в София, или защото не държа да ми пушат всичките по улиците сутрин рано?
3: И отново се прави поетапно, т.е. един ден, дали ще бъде в месеца, след това един ден в седмицата, за да може да видим границата на полезност, на добавена стойност и по-скоро на счупване на
1: работата. И периодично работата. Да се изследва резултата, ползите.
4: Да, въпросът е какво мерим. Дали мерим продуктивността, която имаш, целите, които имаш, постигаш ли ги или те следя? Е, сега не си се логнала. Ти ако си призви тия връзка, ще те следя колко време, къде си, как си.
0: Много ви благодарим и на тримата за този разговор. Надяваме се да се повиши доверието в администрацията и всяка нова мярка да дава резултат.
1: Благодарим. Аз се надявам и заплатите в администрацията да се повишат.
2: Още особено, един важен въпрос. Да.
4: Не е модерно тия разговори по бюджетно време.
1: Особено на колегите, които са в ниските нива, защото в крайна сметка те също заслужават адекватна.
2: Вие искате увеличение на заплатите, медиците също искат същото. Те протестират. Ние само след малко продължаваме разговор точно на тази тема. На вас много ви благодарим за този разговор.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
5: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: България on air.
9: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Медици протестираха отново пред университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Ису с искане за увеличение на заплатите, както и за подобряване на условията на труд.
1: Организатор на протеста е Национален синдикат защита. При нас в студиото е неговият председател Красимир Митов. Здравейте, господин Митов.
0: Здравейте.
1: Искате увеличение на заплатите. С колко искате това увеличение и защо то не се удовлетворява от властта? Какво средства ли няма? Това ли казват властите?
2: Аз първо искам да уточна, че не само пред болници и суди на протести, протести има в цялата страна. Защото както протестират болниците, които не са получавали увеличение на заплатите от 3 години, протестират и центровете по спешна медицинска помощ и там проблем е действително много сериозен и ако продължават управляващите, които от години ги преупреждаваме за сериозните проблеми, след някой друга година България да остане без спешна помощ. Сега отговора от страна на Министерството е, че няма пари. Но хората виждат, че в този бюджет, въпреки кризата, за която ни говорят, са заделени 412 милиона евра. Близо 1 милиард лева, което се случва през последните години, а същевременно от тези пари нито отива нещо до работещите сферата на здравеопазването, нито пациентите получават по-добра услуга.
0: Това ще да попитам, всяка година парите за здравеопазване са повече и повече. Вие казвате, от 3 години не са индексирани заплатите.
2: Да, заплатите
0: как всяка
2: не
0: година
2: са индексирани.
0: Няма средства за заплати, а пък финално в таблицата парите за здраве са повече.
2: И сега въпрос е, как ще бъдат разпределени тези 412 милиона, от които, доколкото имам информация, 250 милиона примерно са за болнична помощ. Защото вече министърката каза, че парите са при директорите. Водим в момента преговори на много места по колективното трудово договаряне и в частта работна заплата, пълно замразяване, казват, при нас пари няма. Така че през последните години казват, че пари по тази форма, нали, при тях не са влизали, което на практика обрича, че тази година няма да има увеличение, но ние не получаваме някакъв конкретен отговор от министърката. Добре, след месец и половина ще влезе бюджет 27. Там нещо гарантирате ли? Там има мълчание, няма отговор, което изнервя хората и ги провокира да излезат на тези протести.
1: Господин Митов, за колко процента увеличение си говорим на заплатите, ако е направена такъв разчет и такава сметка, за да кажем толкова средства трябват за увеличението на заплатите, откъде могат да се вземат, могат ли да се вземат от тези пари, за които сега вие говорите. Кажете ни, има ли такъв разчет и за колко процента настоявате?
2: Сега, това, което в момента излиза от устата на хората, са най-различни цифри, но това може да се каже, че са някакви пожелания. След като имаше едно минимално увеличение и казаха, че уши от 5%, а пък на практика то не е от 5, а от 3, защото там влизаше и издръжката, а за болница няма абсолютно нищо. До края на годината те проявиха скромност и целта беше да има някакво компенсиране на инфлацията и някъде от порядъка на 150-200 евра. Тези 150 евра в сферата на второстепените разпоредители на средства отиваше някъде към 20-25 милиона, нали? Защото освен на центровете по спешна медицинска помощ, там са кръвни центрове, психиатрични болници, което на фона, като виждаме какво се случва, това са нищожни пари. Явно това няма да се случи, което вече от тук нататък кара протестиращите, след като пропуснаха, ясно е вече, вчера видяхме, нищо не е прието от опозицията, нищо, което сме изпратили, нали, като предложение не се приема от управляващите. Вече летвата се диха доста сериозно и казват, като 3 години нищо не сме получавали, очакваме от новия бюджет 27 да получим 50% увеличение на заплатите.
0: Това означава ли, че сте се примирили за бюджет 2026? Ето той в Народното събрание трябва
2: не,
0: да бъде гласуван.
2: Не, не са се примирили. Това, което правехме пред отделните болнични заведения, пред центровете по успешна медицинска помощ, вчера последното мероприятие на този етап беше в филиала в Дупница. Беше да бъдем чути, да чуят техният глас и евентуално да бъдат нанесени корекции между първо и второ четене или най-малко в пленарна зала. Вчера виждаме, че нищо не се случва, днес официално ще бъде прието, при което казват, ами ние продължаваме с протестите, до сега искахме да бъдем чути, явно тъпана е бил доста така слабичко, сега ще започне да бие по-силно, за да ни чуят управляващите.
1: Какво означава по-силно обаче, господин Митов? Защото, доколкото знаем, вашите позиции са разпратени към отделните институции, обаче има ли отговор от тях от министерството? Министерството на здравеопазването, от Министерство на финансите.
2: Поискали сме нова среща с министърката, да се видим на 30-ти, поне да поемат някакъв ангажимент в следващия бюджет, да се ангажират с някакви цифри, с някакви дати, защото мълчанието изнервя хората. Сега вчера ни подсказаха, примерно, управляващите, каква да бъде следващата стъпка, защото, примерно, при 50 души протестиращи пред филиала в Дупница, имаше 50 автомобила на МВР. Защо са ги изпратили? Какъв беше проблема?
0: Какво да ви пазят протестиращите ли?
2: Да не пазят протестиращите, но от друга страна има ли информация, че щела да бъде блокирана магистралата?
1: Има ли такива изобщо намерения?
2: До сега нямаше такива намерения. Те подсказаха, които казват, ами добре, щом след това ги притеснява и че по този начин могат да ни чуят. Следващия път може да блокираме границата за Гърция, може да блокираме Дунав мост при Видин, може да блокираме Дунав мост при Русе, нека да изпращат полиция, поне да ни чуят и да ни разберат.
0: Това ли е решението медиците да не са в лечебните заведения, а да блокират магистралите, за да бъдат чути?
2: Ами когато не искат да разговарят с тях, когато не искат да чуят техния глас по нормалния начин, чрез водене на диалог, то нищо друго не остава. То нищо друго не остава да бъде. За съжаление, в България така се случва. И даже опозицията мисля, че не беше достатъчно настоятелна това, което искаха медиците. Учудващо защо последните 37 години, вече сигурно от как уж дойде някаква промяна в България, се неглижира здравеопазването. И виждаме, че нещата стават, кризата все по-голяма и по-голяма. Демографската криза е на лице. От 9 милиона, България е 6 милиона и половина, а имаме 4 пъти повече болници. Нещо ненормално. Липса на персонал.
1: Как инвестираме в превенция изобщо? Как
2: ние в нищо не инвестираме. Ние говорим, че инвестираме. Ако си спомняте, преди 3 години в бюджета ни излъгаха, че 500 милиона заделяме за профилактични прегледи. Нито един преглед не е направен. А същевременно ни казаха, че 500 милиона отиват в тази посока. Никой не им потърси отговорност. Какво се случи? И така, че отделят пари. Парите явно отиват...
1: По други направления ли отиват тези
2: средства? Щехме да се борим с олигархията, но ние в момента май обслужваме олигархията и тя е доволна от това, което се случва. Пак да отидат парите за лекарства или не знайно къде. Като казвам, че продължават и това, което обещаха преди изборите и това, което се случва в момента, работодателите, олигарси настояваха да бъде замразена минималната работна заплата. Даже не е замразена, а даже и намалена. За тях тя е изключително много висока. И най-накрая това, което пожелаха те, то се случи. Виждаме, че за 26-та година няма как да бъде върната минималната заплата, но за 27-та година няма да има увеличение на минималната заплата.
1: До нова формула, така ни казват.
2: А тази нова формула може след 10 години. Защо не я измислиха новата формула и да пристъпим към нея, замразяваме. Ето виждаме с отрасловия колективен трудов договор в сферата на здравеопазването. Ми 3 години ние сме без отраслов договор. И ще продължиме сигурно още толкова, въпреки че министърката казва, ще започнат преговори. Преговори могат да започнат, но никъде не е описано кога трябва да приключат. Може да си водим преговори 10 години, както на някои места в момента, колективните трудови договори по места, водим преговори 4-та година и работодателя не желая да го подпише. Така че някои от тези хора, които гласуваха това нещо да се случи, някой водил ли е преговори с някой олигарх, да не споменавам имена, за увеличение на заплатата? Защото в момента, когато влежа там представител на синдикална организация и казва, че нашето искане е да увеличи меди, какво си му се посочва вратата?
0: Къде като влезе само? В Народното събрание или в някакъв кабинет?
2: Не, в кабинета, където да преговаряме с работодателите. Там отношението е... Не човешко. Ставаш и си заминаваш, мога да те уволна, мога да те наказвам. Най-малкото е започвам да те лишавам от социални придобивки, от бонуси и така нататък, да разбереш, че трябва да мълчиш.
0: Тогава какво очаквате на 30 юли, на тази среща, която имате с министър Ивкова, министъра на здравеопазването, ако вече
2: очакваме по тези 10 точки, които сме изпратили, да получим някакъв отговор. Защото някои от тези проблеми, които са в момента, не изискват пари. Почти всичко е сведено до пари, но примерно един сериозен проблем, който е примерно с шофьорите в спешна медицинска помощ. Има спешен адрес, имаш норматив, че трябва да отидеш за 6-7 минути до пациента. Цяла София виждаме, че навсякъде е 30 км. За да може да стигне за тези 6-7 минути, шофьора примерно кара с 60-70-80, за което след това бива глобяван. На някои са им отнети свидетелствата за
1: управление. Нали са специален режим на движение?
2: Еми, уж сме със специален режим, ама не сме.
1: Защо?
2: Не знам защо. Никой не отговаря. И това е претенцията на работещите в тази сфера, че след като полиция и пожарна, които заедно с медиците отиват при дадено автопроизшествие или каквото и да е, останалите са в първа категория, те са в трета. И за сметка на това, хем са със специален режим и биват глобявани. Тук има една наредба, в които директорите по места трябва да си свършат работата, да изпратят до министерството, министерството до МВР, че този човек е бил на адрес и поради тази причина не трябва да бъде санкциониран. Директорите не си вършат работата и изпадаме в неща, които просто е потрес, в което изпращат на лицето акта и срещу него пише, че линейката е негова собственост. И лицето отива да си плаща глобите.
1: Ние това не разбираме. Как е възможно шофьор на линейка да бъде глобяван за това, че изпълнява служебните си задължения?
2: Ние не го разбираме. Искаме този проблем да се реши. И те да, ще го решим. Ето 3-4 години вече не се решава. Проблема се задълбочава. Така че не всичко е сведено до пари. Другото, което е за подобряване условията на труд, програмата 2014-2020, вече е 26-та година, пълен провал, никакъв отчет. Стотици милиони се хвърлиха. Всяка година отлагаме във времето и лъжем Европа, нали, още една година, още една година. Онзи ден министърката се беше снимала в Благоевград на мястото, където трябваше да бъде построен новия център за спешна медицинска помощ. Е, накрая излезе, че имота вече го няма, частната болница прибрала част от имота и така нататък. Тоест, къде ще построим? Във въздуха ли и това? Тоест, провал е пълен. Кой ще носи отговорен за този провал, където сигурно вече над 300 милиона са потънали? Отпуснат се пари, след 3 дена казваме пари няма.
1: 300 милиона за какво? Само уточнете.
2: За това обновяване на центровете по спешна медицинска помощ. В много голяма степен имаше проекти за изграждане на нови центрове, защото те в момента са настанени в спешни отделения, които са рухнали. Трети министър отива да види какво е състоянието, примерно в Пернишката болница, в спешно приемно. И при какви условия работят спешните медици. Виждат разрухата, някой взел 3 милиона, разбил абсолютно всичко, болницата ще вземе да се срути и от тогава нито се дават пари това нещо да се възстанови, нито се търси отговорност от тези, които са взели парите и ги няма. И продължаваме да посещаваме, да виждаме, констатираме нарушенията, те са потресаващи, но няма действие, само приказки. Да, ние знаем, правим нещо по въпроса.
0: На финал, господин Митов, в нашия разговор, всичко това, което ни казвате, излиза, че контрол е зверски занижен. Отпускат се едни средства, трябва да отидат по едни направления, те не се изпълняват. Имате ли вие обяснение защо? Къде потъват парите за здравеопазване?
2: Потъват в джоба на някой олигарх, приближен до дадена политическа партия, има чадър, източва се здравна каса.
0: Нали, кой виждаме? Си затваря очите? Можем ли да кажем касата ли? Министерството гласува един бюджет и после не си проследява парите от този бюджет, които са гласувани?
2: Вижте, ние виждаме, че парите ги няма, но не сме някой разследващ орган, който да отиде да установи къде са точно парите и за какво става
1: въпрос. Откъде трябва да дойде контрола, господин Митов? Това е въпросът. Защо тогава няма този контрол?
2: Първо си има контролен орган в самото вътрешно министерство. След това други контролен орган се казва Българската прокуратура. И ето, примерно, когато подаде сигнал до Българската прокуратура за некое явно нарушение, вчера получаваме един отговор от 15 страници, не образувам досъдебно производство, нямал достатъчно доказателства. Е видно от всичко, че законът е нарушен. Така че, от тук, като Българската прокуратура си затваря очите за явни нарушения в българското здравеопазване, дава възможност на тези хора, които са ги назначили, да продължават да злоупотребяват. Виждате, че всички държавни болници са натрупали огромни задължения и въпреки, че са натрупали огромни задължения и продължават да генерират огромни задължения, те получават космически заплати, което един министър ни каза, сега повтаря тази фраза, то е законно, но е неморално. Дадено, вие може да промените закона, когато болницата е на загуба и хората липсва персоналите и получават по 700-800 евро заплата, не може да получаваш 50 хиляди. Това е абсолютно престъпление, което за момента изнесахме информация, ама за какво изнесахме тази информация, ние знаем. Благодаря, потвърдиха, но няма действие.
1: Вашите следващи действия, затварянето на магистралите, ли това ли, което ни казахте преди малко в разговора?
2: Ами все пак Надеждата умира последна. Чакам, евентуално, ако пожелая да направим тази среща. Надяваме се и искаме да направим една среща и с временно управляващия НЗОК, защото все пак предстои подписване на рамковия договор с Лекарския съюз. Средства са заделени, да видим дали ще има някакви средства. Ако не, началото на месеца се събираме и нагласата е такава, за най-голямо съжаление, може да се стигне до блокиране вече на възлови магистрали, пътища и това, което в Югозападна България замислят, за да могат да бъдат чути, викаше, блокираме границата, ако ни чуят, чуят. Ако ни чуят, другия вариант е да спрем работа, което на практика е много трудно в здравеопазването.
0: И много притеснително лечебните заведения да спрат работа.
2: След като няма чуваемост, търсят се всякакви законови средства, разбира се. Няма да избегнем, нали, от закона, защото е престъпление да оставиш пациента и да излезеш да си протестираш. Но търсим всякакви форми за диалог и за решаване най-вече на проблемите.
1: Да видим дали този диалог ще се реализира. Много ви благодарим, господин Митов, за този разговор.
2: Ние също.
0: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11.30.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. Денят ще започне с облаци над България и превалявания в югозападните райони. През деня с подсилен дневен ход облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: ден! Седмицата завършва с усещане за напредък. Не се колебайте да направите важна крачка. Телец. Денят е благоприятен за спокойни разговори и планиране на следващи цели. Близнаци. Интересна новина може да промени плановете ви към по-добро. Рак. Ще намерите решение на въпрос, който ви е тревожил от известно време. Лъв. Увереността ви ще ви отвори нови врати, както в работата, така и в личния живот. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да приключите успешно важен ангажимент. Везни. Потърсете баланс между задълженията и времето за почивка. Скорпион. Денят е подходящ за важни разговори и дългосрочни решения. Стрелец. Оптимизмът ще привлече хора и възможности. Козирог. Търпението ви ще бъде възнаградено с положително развитие. Водолей. Не се страхувайте да опитате нещо различно. Успехът е на ваша страна. Риби. Очаква ви спокойствие, приятни емоции и вдъхновение за следващата седмица.
1: Златен триумф за България на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Националният ни отбор завоюва един златен, един сребърен и два бронзови медала.
2: При нас в студиото вече са Дамян Иванов, носител на златния медал и основният ръководител на националния ни отбор, доцента Донка Ташев от факултета по химия и фармация на Софийския университет Св. Климент Охридски. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и поздравления. И на двама ви. Поздравления за представянето и, разбира се, за този триумф, както ние го наричаме.
2: А ние имаме една рубрика Надеждите и пред нас една от надеждите на България. Поздравления, Дамяне. Трудно ли беше? Златния медал го виждам на врата ти. Може би ясно. Не е било трудно, след като си победил всички останали, но разказвай.
3: Макар златния медал наистина да е тук, олимпиадата беше изключително трудна и на мен ми беше много трудно, но те така са направени, че всички участници да изпитат огромна трудност и всъщност тези, които се ориентират най-добре, те да вземат златните медали.
2: На теб кое ти беше най-трудно? На две части е разделена олимпиадата, практическа така, да. И теоретична?
3: Да, точно така. На мен теорията ми беше по-трудна, тъй като тази година теорията беше изключително предизвикателна, изключително трудна. Също като цяло е сложно да запазиш и спокойствие за толкова много време, но нещата се получиха в крайна сметка.
1: Виждаме резултата, който е повече от прекрасен. Доцент Ташева, как се подготвят нашите състезатели за едни такива олимпиади, които наистина са много сериозни? Там конкуренцията е много сериозна. Не става подготовка само с една седмица, нали?
4: Подготовката не става само с една седмица, но нашите ученици са изключително мотивирани и най-определящото при тази подготовка и за тяхното добро представяне е това, че те са много мотивирани и много си четат и много се подготвят сами. А ние имаме само структуроподдържаща роля, така че да ги насочим как да се подготвят по-добре за олимпиадата.
1: Кое е най-важното за подготовката в една такава олимпиада?
4: Спокойствието, това да им повдъхнем увереност и да им кажем, че те действително могат и не са по-зле подготвени от тези, които са учениците от световните сили.
2: Има ли някаква стратегия? Демяне каза, че най-трудното е да се ориентираш, когато видиш всички задачи. Ти как процедираш? И ако си в някаква задънена улица, как намираш правилния път?
3: Всеки състезател си има различна стратегия, но моята лично беше, когато намеря някаква много сложна част от някоя задача, да продължа. И макар това да е доста известно, всеки, нали, да му казват по време на тест, например, ако спреш някъде и не можеш да продължиш, пропусни задачата, там е малко по-трудно, тъй като времето си тече, напрегнат си, имаш 40 страници задачи горе-долу, но всъщност това може би според мен най-добрата тактика. Да продължаваш напред и всъщност да откриеш своите силни страни в тези задачи и тях да ги направиш идеално.
2: А ти успокояваш ли се, като трудната задача, въпреки инвестирал повече време, я преминеш и си казваш, щом с тази се справих, значи другите са още по-лесно и набираш инерция?
3: Там всички задачи са много трудни.
2: Няма лесна трудна.
3: Да, трудно могат да се разделят на лесни и трудни. Сигурно за мен имаше някои, които са по-лесни, разбира се, но дори и лесните в кавички бяха изключително трудни за мен също.
1: Доцент Ташева, вие какво им казвате в тези моменти, в които наистина сигурно съм, че може да им се случи по някакъв начин да блокират, да се зачудят тук малко повече, да им отнеме време някоя от задачите. Как да излизат от тези моменти? Защото напрежението в такива състезания е много по-високо.
4: Първо, по правилата на нашата олимпиада, те са далече от нас. Те не са при нас и ние
1: преди
4: нямаме
1: това, обаче,
4: прави.
1: Аз преди този
4: преди
1: момент, това, преди това.
4: Им казвам да покажат това, което могат и това, върху което сме работили толкова много и това, върху което те са акцентирали в подготовката си и че действително си знаят и могат да се представят добре.
2: Имаме ли допирни точки в подготовката? Смисъл, въпросът ми е повече, задачите идентични ли са, имали как да сме така подготвени, че да знаем какво горе-долу се пада на такива олимпиади?
4: О, не знаем. Определено не знаем какво се прави. То и за това, какво ще се падне, то и за това е олимпиада и за това е състезание. Преди много години колега от Латвия беше ми казал, ами тук е олимпиада, тук винаги е трудно. Винаги имаме подготвителни задачи, по които се подготвяме, но тези подготвителни задачи само включват елементи на самото състезание, има само елементи от тези задачи и иначе всички задачи са изненада за всички.
1: Проявяват ли се повече учениците интерес към химията или има все още една такава част от тях, които се плашат от химията? Строим се, че това е много, как да кажа, сериозна наука, която всъщност е трудна и по-добре да стоят далеч от нея.
4: Аз мисля, че основната част от учениците са такива, които смятат, че химията е много трудна.
1: Опровергавате ли?
4: Но тези, които идват при нас, те са имат любов към химията още от малки. Така че ние имаме удоволствието да работим само с такива ученици.
2: Само да кажем и другите, които виждаме на голямата стена, другите момчета, които заслужават нашите адмирации и аплодисменти, освен Дамян Иванов, Стоян Милев, който е със сребърен медал, Борислав Христов и Денислав Стоянов, които са с бронзовите медали. Поздравления и за тях.
4: Благодарим.
2: Нашият отбор, как се отглежда и ти, Дамяне, по някакъв начин, когато си чу името златен медал, очакваше ли го?
3: Аз предната година вече имам един златен медал от Международната олимпиада, но всъщност изобщо не бях сигурен за тази година. Даже след теоретичния кръг не бях много щастлив, тъй като не показах всичко, на което съм способен. Но накрая, като разбрах, че взема златен медал, наистина много се зарадвах, тъй като този златен медал е наистина потвърждение за моите усилия и някак си ми вдъхва още мотивация да продължавам.
1: Дамяне, при теб как дойде любовта към химията? Кой всъщност те насочи към химията или ти сам започна да проявяваш интерес към тази наука?
3: Моята любов към химията започна от 7-ми клас, когато всъщност започва да се изучава този предмет. Моята госпожа по химия Ани Божикова ме накара да отида на олимпиада. И всъщност вече ми хареса тази олимпиада, макар че ми беше много сложна, ми стана интересно да решавам такива задачи. Започнах да се подготвям все по-сериозно. В един момент подготовката ми премина към Софийския университет, където всъщност националната комисия, включено доцент Ташева, ни подготвят и там вече наистина стана безкрайно интересно.
1: Доцент Ташева, показваме ли всъщност колко талантливи са и колко можещи са нашите ученици и че стоят наравно с всички тези големи сили, както и вие казахте преди малко в света, които наистина на всяка една такава олимпиада показват едно много високо ниво?
4: Да, аз смятам, че показваме. Още повече, че в нашата страна ние имаме от сравнително малка група, избираме деца, които могат да се класират за Международната олимпиада и не можем да се сравним с Индия и с Китай. Например.
2: Това ли са големите ни конкуренти?
4: Ами китайците основно са големите конкуренти, да. Китайците, тези, които са американците, това са големи. Русия, така че...
2: Какво ни предстои на финала сега? Друга олимпиада? Лято? Ще има ли почивка или не? То за вас и решаването на задачи по химия си е почивка.
3: До някъде така, но със сигурност си трябва почивка, тъй като мозъкът си изисква почивка, не може постоянно да се решават задачи. Какво предстои? Предстои още една година, има още една олимпиада до година, така че след малко почивка вече фокуса преминава на там.
1: Колко време им се дава доцент Ташева почивка да си почиват сега дори и през лятото,
2: едно море,
1: да не решава задачи?
2: Едно море 10 дни и стига толкова.
4: Значи по правилата на нашата олимпиада всяка година всичко започва от начало, така че те трябва да преминат всички кръгове, общински, областен, национален, подборното, контролно, за да се класират за Международната олимпиада, така че те преценяват колко време могат да си отделят за почивка.
1: Добре, пътя е дълъг, но разбира се, след това се заслужава, защото виждаме на лице тези резултати. Много ви благодарим за този разговор, пожелаваме много успехи и ще ви очакваме с следващите постижения тук отново в България сутрин.
4: Надяваме се да успеем.
2: Направо до година лятото, Дамяне, те чакаме с третия златен медал. Трябва да си ги направиш колекция. Три за щастие.
1: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
5: Събота, 11.30, е време за Наследството на надеждата. Семейна драма по България On Air. България On Air.

0: Парламентарната комисия по бюджет и финанси не подкрепи инвестиционната програма за образование на стойност 570 милиона евро, предвидени за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища.
1: Каква е ситуацията в София? Коментираме сега с заместник-кмета по направление образование, спорт и младежки дейности на Столична община, Деслава Желязкова, която е вече при нас за студиото. Здравейте, госпожо Желязкова.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Сега, доколкото разбираме отказа за финансиране по тази програма и от другата страна, това, което знаем и имаме като информация, че са предвидени средства за изграждането само на две нови детски градини в София. Как обаче, каква е цялостната ситуация и как ще се справяте?
2: На първо място искам да кажа, че 23 детски градини са в строителство в момента. Една голяма част от тях ще приключат до края на тази година и до края на годината ще има нови над 1000 места със сигурност в детските градини в София.
1: Това обаче не решава проблема, нали така? 1000 места не решават проблема.
2: Това не решава проблема, въпреки че за последната година имахме нови 1700 места. Коментирали сме с вас и друг път, проблема в детските градини е почти решен. За първа група имаме недостиг около 300-400 места.
0: Това са яслите?
2: За първа група. Ага. За яслите недостига огромен. Това се дължи както на липса на инфраструктура, така и на липса на персонал, т.е. свободни места, които имаме в част от детските градини, не можем да преструктурираме така, че да станат яслени групи, защото няма кой да наемем да работи там.
0: Те искаха и промяната за медицинските сестри, да има педагог с медицинска сестра, за да можем да се справим пък с кадрите.
2: Имаме надежда, че с новото управление сме вече в диалог, естествено изпратили сме всичко, което имаме като становища, данни, дали сме предложения, ще продължим да го правим. Много се надявам, че на есен ще имаме резултат, когато по моя информация ще започнат да се обсъждат и промени в закона за предучилищното и училищното образование, надявам се, и в закона за здравеопазването. В момента обаче е финансовия проблем, с който вие започнахте. Разбира се, това е темата на седмицата, бюджетът. Днес се очаква да се приеме окончателно.
1: Финалното му приемане, да.
2: Точно така, на второ гласуване в зала и много-много се надявам мнозинството в Народното събрание да се обедини около това, че парите за образование не трябва да бъдат намалявани. Доколкото знам, такова е и становището на самото Министерство на образованието. Такава е политиката на цяла Европа. Ние имаме показатели, които трябва да продължим да поддържаме, и то е какъв процент от брутния вътрешен продукт трябва да бъдат отделени за образование. Парите за образование не са малко, казвали сме многократно, и до момента не бяха малко, но бяха грешно разпределени, нещо, за което също многократно сме алармирали.
1: Но сега тези средства не са подкрепени. Какво следва от това?
2: Надяваме се, че днес в зала депутатите ще вземат нещо. Правилното решение е да. Обединихме се с кметовете на Варна, Пловдив и Бургас. Четирите най-големи общини в страната, където живеят над една трета от гражданите на държавата. Защото предходната програма, която продължава да се изпълнява и в момента, тя е 2024-2027 на Министерството на образованието, обявена като програма с цел преодоляване на недостига на места в детски градини и преминаване на едносменен режим. Всъщност имаше странни неща в нея, като например финансиране за две детски градини в София.
1: Толкова колкото в Благоевград.
2: Точно така. 5 в Пазарджик, 7 в Пловдив. Междувременно училище...
0: Да, добре, знам се, че ви прекъсвам. Да. Трябва ли толкова много в Пазарджик, 5 например, 5 в Пловдив? Или това е, както казахте, презапасяване, за да се преодолее недостига, ако случайно има недостиг?
2: Сега със сигурност недостига в София, в Варна, в Бургас, в Пловдив е най-голям. Би следвало на някакъв квотен принцип да се определи колко детски градини да се финансират.
1: Защо тези дисбаланси тогава, ако райони, които нямат нужда и няма дефицит, нямат такъв сериозен дефицит, тогава защо там?
2: Надяваме се, че не е разпределена програмата на наши и на ваши, но към момента нямаме обяснение защо е това разпределение. Също така по отношение на разширенията на училищата. В София има около 200 държавни и общински училища. В Пловдив те са около 70. Въпреки, че нашите са с една три пъти повече от техните, всъщност имаме еднакъв брой финансирани училища за разширения, което отново е лишено от логика. Междувременно имаме разширения и реконструкции на училища из цялата страна, включително в области, които знаем, че недостига е по-скоро на деца, а не на места за тези деца. Във Враца, в Сливен.
0: Какво ни казвате? Има места, където ще разширим училището, ще го направим по-голямо, а то дори няма толкова желаещи и ще построим, разширим нещо и то ще стои празно.
2: Имаме такъв пример и в София. Подаден от предишното ръководство, все още не знаем защо, но по две програми, едната е тази, която ви казах, а другата е по плана за възстановяване и устойчивост, се разширява училище, което е с маломерни паралелки, поради проста причина, че няма желаещи деца, които да влязат вътре.
1: Къде са анализите, госпожо Желязкова? Защо имаме това неравномерно разпределение на средствата и финансирането по всички тези проекти, за които споделихте вие?
2: Ние сме направили тези анализи и сме ги предоставили на всеки един министър на образованието и всеки един министър на финансите, който е имал през последните няколко години, а те не бяха малко.
1: Но ако не се разпределят целенасочено тези средства, тогава стигаме до тези дисбаланси и тези сериозни
2: точно
1: проблеми.
2: Това е апела ни към сегашните управляващи. Да се разпределят средствата приоритетно там, където има нужда. Разбира се, че е хубаво навсякъде в страната да се правят ремонти, да се правят реконструкции, да се намалява броя на децата в групите и да се разширяват детските градини. Но приоритетно трябва да се насочат средствата към местата, където има най-голям проблем, след което да помислим как да подобряваме това и съответно да насочим усилия именно към това, което ви казвам. По-малко деца в група, което означава повече групи, да, нека да разширяваме след това, но първо да намерим място за тези деца, които остават извън детската градина.
0: Може ли общината да си намери от някъде средства, ако държавата не дава чак толкова средства, общината да задели някакво партньорство, някой да инвестира по някакъв начин?
2: За детските градини сме потърсили наистина, смея да кажа, всички възможни източници на финансиране. Включително говорим с големите инвеститори, които строят комплекси. Това е плюс и за тях, защото те по този начин ще повишат цената на имотите, които продават. Имаме вече такъв, който ще построи детска градина в рамките на този комплекс и ще даде за управление на Столична община.
0: Какво изгражда се? Затворен тип комплекс, блокове с апартаменти, да. Вътре ще има и детска градина за хората от комплекса.
2: Да, тя не е за хората от комплекса. Ако те да за управление на Столична община, тя няма как да бъде затворена само за тях. Тя има отделен вход. Въпросът е, че те осигуряват места, разбира се, и за хората.
1: Тоест, трябва ви някой, който да осигури тези средства, да построи детската градина, ако няма тези средства, които да дойдат от държавата и след това да бъде прехвърлена на общината. Така ли?
2: Ние работим и по това и вече имаме успех. Наистина, аз съм ви споменавала, че имаме райони, в които не са ни оставили терени, където да можем да построим. И всъщност там именно тези публично-частни партньорства са един вариант, за да разширим капацитета. С детските градини наистина приоритетно се отделят пари за строителство и разширение на детски градини и смятам, че общините можем да се справим с това, защото построяването на една детска градина най-общо струва между 5 и 9 милиона евро. Въпросът е, че построяването на едно чисто ново училище излиза
1: над
2: 25 милиона евро. Това е инвестиция, която много трудно общината може да си позволи. А предвид факт, че при нас в София над 30 училища трябва да бъдат разширени и в момента се строят две училища, ние няма как финансово да издържим на това до 2030 година, когато е всъщност срока за преминаване на едносменен режим. А това не е просто инфраструктура, защото говорим с директори на едни от най-желаните училища в София и те казват, ние не се сърдим на малките ученици, че сутрин не ни поздравяват, когато минават покрай нас. Те още спят. Те не ни виждат и това продължава и в първия час. Децата са от 7.30 на училище. Кое го налага? 7:30 им започва часа, те отиват там дори по-рано. Ако те са на едносменен режим, ще могат да започват в по-нормално време, да приключват в по-нормално време, няма да се налага деца да се прибират от втора смяна в 8 вечерта, което
1: това
2: в зимните
1: месеци.
2: Трябва
1: обаче база, както вие казахте,
2: точно
1: тези
2: така.
1: Разширения на училищата.
2: Точно така.
0: До 2030 са 3 години остават.
2: Ами да, ние за това настояваме за приемане на такава целенасочена програма. Това е държавна политика в крайна сметка, преминаването на едносменен режим и смятаме, че държавата трябва да ни помогне.

0: 40 училища, като в момента се строи едно училище в Студентски град. Има едно планирано в Драгалевци, изключително необходимо е там. Има три имота, които са на църквата. Продължаваме да се опитваме да, така, да инициираме.
1: Колко средства ще трябва за тези училища? Направен ли е този разчет? Има ли яснота, за да знаем какво от държавата трябва да отпусне?
0: Направен е. Въпросът е, че ние правим този разчет долу-горе през 6 месеца. Направили сме и пазарни проучвания. Ако едно разширение на училище в момента струва около 11-12 милиона евро, тези 30 разширения ще струват над 300 милиона. И всъщност ние сме съгласни да съфинансираме, разбира се, както е в голяма част от програмите, които работят в момента.
1: Една част да осигури общината, друга да дойдат от държавата.
0: Точно така, но големия процент наистина трябва да дойде от държавата. Новите училища, които се строят, също търсим финансиране и по други програми. За едното има осигурени средства, но за другото все още няма. Както ви казах, това са на 25 милиона.
2: А и колко време трябва за едно ново училище да бъде изградено и за едно разширение да бъде направено?
0: Разширенията могат да станат и относително бързо, в рамките на може би около година и половина до две, с цялостната процедура, проектиране, съответно идеен, технически проекти, построяване. Потърсили сме и там нови възможности, нови за България, само да кажа, не са нови за останалата част от Европа и за Турция. Голяма част от сградите, включително училищни, се строят по този начин с нов тип строителство, с предварително готови плоскости, по-скоро като тип модулно строителство.
2: Като къщите, готови конструкции, които се изглобяват.
0: Малко по-различно, предварително се изработват конкретни модули, но това пък дава възможност, например, в рамките на една лятна ваканция да се приключи с грубия строеж и през останалото време да се правят довършителните работи, така че да не пречим на учебния процес пък в останалата част от сградата.
1: Ако влезем в хипотезата, че имаме осигурено необходимото финансиране, то до 2030 година ще успеем ли да се справим с построяването на тези училища?
0: Да, до края на 2030 година смятам, че можем
1: да се справим. За да минем на този едносменен режим.
0: Да, смятам, че можем да се справим до края на 2030 година. Работи се много активно, включително ще бъдат обявявани и процедури за конкурси, за архитектурни проекти. Разбира се, разчитаме много и на архитекти да се включват различни в това. Ще има нужда от много работа, от много строители, много архитекти. Въпросът е да осигурим финансирането, защото да пускаме обществени поръчки без обявено финансиране.
1: Без финансиране няма как да стане.
0: Да.
2: На финала какво очакваме, ако Народното събрание в пленарната зала сега финалната дума отново е не? И въпреки София, Пловдив, Варна, Бургас, големите градове, пак чуете не финално.
0: Това, което се опитахме финално да предложим, е сега в бюджета да влезе параграф, който да дава основание за разработване на такава програма. Необходимо е да има такова, трябва да има законово основание. Да се дадат 6 месеца на Министерството на образованието да я разработи, за да може именно този път да прецизира това, на къде трябва да бъдат насочени средствата. През тези 6 месеца общините също ще подготвят проекти. И програмата да стартира от началото на 2027, т.е. през тази година, през 2026-та, да не се залагат бюджетни средства. Ние също осъзнаваме, че и за сегашните управляващи ситуацията е сложна.
2: Административно да се подготви процедурата.
0: Точно така. Но това ще е време, което ще може да приключи в рамките на тази година и всъщност от 2027-та да започнем с реалната работа по тези проекти.
1: Да видим дали ще има такава воля и дали ще се вземе такова решение. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодаря ви и аз.
2: България сутрин продължава, само след минути тук ще бъде Николай Йоргов, водещият на предаването BoetsBG, а знаете, това е единственото предаване за бойни спортове в ефира.
1: Останете с България сутрин.
3: Събота, 22 часа, е време за Царят на смеха, биографична драма по България On Air.
4: България On Air.

0: От 1 август България ОНЕР дава началото на новия сезон на Боец БГ, единственото телевизионно предаване в България, изцяло посветено на бойните спортове, с обновена концепция, ново авторско съдържание и фокус върху историите зад успехите. Всяка събота от 19 часа предаването ще среща зрителите с най-добрите български и международни шампиони.
1: Водещ на Боец БГ е Николай Йоргов. Той е шампион на Япония по карате кьокушин, сребърен медалист от световното първенство по карате кьокушин KW и световното първенство по муай тай, многократен победител в професионалната бойна верига Сеншия. Николай Йоргов е при нас. Здравей, Ники, добре дошъл. Вече си ни колега. Здравей, колега.
2: Здравейте, колеги.
0: Здравей, много ни е драго, че си при нас. Ние не можем да изброим само титлите, които имаш.
1: Едно предаване вече... само за титлите на Ники и вече започва.
2: Не са чак толкова много, но има, да.
0: Ники, влизаш в едно ново предизвикателство, като водеш на единственото предаване, телевизионно предаване за бойни спортове, Боец БГ. Как се чувстваш в тази роля?
2: Добре се чувствам. Това наистина е единственото специализирано предаване за бойни изкуства. Всяка събота от 19 часа с мен. Чувствам се добре, харесва ми това и искам да популяризирам бойните изкуства. До сега съм се занимавал цял живот с бойни изкуства. Това е в моята кръв, моето ампула и много се радвам, че мога да допренеса нещо добро за това.
1: По-лесно ли ти е, когато ти си се занимавал с това, спортисти, хората, които ще бъдат срещу тебе, ще знаеш буквално те през какво са преминали и ще имаш по-точните въпроси?
2: Ами разбира се, че е така. Когато си минал през това, знаеш много добре как се чувстват състезателите, как се чувстват хората, които се занимават с бойни изкуства и знаеш точно какво да ги попиташ и къде леко така да...
0: Къде да нацелиш
2: да точно?
0: Точно
2: така, да хванеш разковничето.
0: Ники, какво от професионалният ти опит като състезател ще може да пренесеш тук и вече в ролята ти на водещ?
2: Ами, вижте, значи... Пътя, който изминах, беше труден. Минах през много трудности, много падения, много победи. Смятам, че има какво да разкажа, има какво да покажа, така че предстои предаването.
0: Кое остава обаче зад кулисите, за това, което ние като зрители не виждаме за професионалните спортисти, което сега през предаването ще можеш да разкажеш? Кое остава за тях така неразбрано, може би? За труда, може би, който полагат?
2: Ами, може би за труда, може би за самото напрежение преди представяне, за целият път, който преминава един боец, за да се качи на ринга, защото много хора казват, еми да, всъщност те се състезават 3 минути, но в тези 3 минути колко труд е положен, нали,
0: преди
2: само
0: това.
2: Ние можем да разкажем, можем да покажем, така че предстои много неща да покажем в предаването. Традиционно ще демонстрираме основни бойни техники, ще представяме шампиони, бъдещи, настоящи, които до момента по някакъв начин дори са оставали така непоказани. Ще искаме да ги популяризираме, да ги покажем, да бъдат някакъв пример за децата, да изкараме децата от телефоните, да ги накараме повече да се движат, да спортуват. Това е една наша цел също.
1: Това е силната страна на предаването, че няма такова предаване. Това е първото предаване, посветено изцяло на бойните спортове.
2: Точно
1: ще
2: така.
1: Можем да покажем на хората наистина колко труд стои зад всяка една победа, зад всяко едно качване на тепих.
2: В всяко едно начинание, във всяко едно нещо, което човек започва да прави, да гради, се изисква много труд, за да постигне успех. Така е и в бойните изкуства.
1: Тези хора често неподценявани, били ли са скрити от прожекторите, защото ние като че ли говорим само за тези с големите медали, но преди големите медали има много малки победи, които си струва да бъдат разказани и показани.
2: Точно така. Вижте, в България има много шампиони в много различни бойни дисциплини, които не са показани достатъчно и целта на нашето предаване, нашата цел е да ги покажем, за да бъдат един пример за всички нас.
0: Ники, на теб на какво те научи спорта до тук? Какво ти показа, какво ти даде, какво ти взе?
2: Ами, бих казал само какво ми даде. Даде ми дисциплина, даде ми спокойствие. Научи ме да приемам загубата и победата с положителните им страни.
0: Това като че ли е най-трудното за всеки професионален спортист?
2: Така
0: да
2: е.
0: Се научи да приема загубите?
2: Ами така е. В живота човек получава загуби, получава победи. Спорта ни учи да взимаме най-доброто от това.
1: Дали можем през едно такова предаване, както ти каза, да извадим децата от телефоните, да ги накараме да отидат в залата, защото какво по-хубаво от това да тренират и да спортуват?
2: Разбира се, когато видят някой, който е постигнал нещо и могат да се препознаят по някакъв начин или да видят нещо като идол, защо да не ги изкараме от телефоните?
0: Тук и през твоята лична история, теб какво те отведе в залата, когато се връщаш назад във времето?
2: Ами така, като се върна назад във времето, някак си самата ми душа поиска да...
0: Не е имал да човек, който да те заведе и да каже, ела сега да ти покажем тук тази зала, тук едни бойци, не, какво правят.
2: Аз още от малък исках да се занимавам с бойни изкуства.
0: Сам си решил?
2: Ами да, още пред огледалото, като по-малък, се опитвах да правя някакви бойни техники, правях шпагат, бягах, скачах, бях така активно дете. И
0: първият път, като отиде в залата, какво си помисли? Сега не каза ли, това е много сложно, това е много трудно, къде отивам аз?
2: Да ви кажа честно, първият път, когато отидох в залата, аз играх спаринг.
0: Така.
2: Още първият път. Правилата, да. И играх спаринг, много ми хареса. И имаше голяма група от 30 деца в много малък салон. Аз съм от малък град, от Горна Оряховица. В един малък салон се... Имаше група от 30 деца, всички играеха спаринг, тренираха различни неща.
0: И тогава още повече се запали, така ли?
2: Да, запалих се много. След това по-късно се записах и на бокс, започнах да тренирам и кикбокс, и муайтай в последствие, и на сенши състезавах.
1: И понеже това е предаване за бойните спортове, ще разберем ли в Боец БГ колко много различни видове бойни спортове имаме, практикуваме?
2: Много, да, много.
1: Каза муайтай, карате, кьокушин, още колко много са хората.
2: Много казва, има. Муайтай, да, тайквондо, сумо, фехтовка, канадска борба дори е в Асоциацията на бойните изкуства. Много различни дисциплини има, които са нали, много специфични и ще ги така покажем, за да видят зрителите.
0: Но ще разказвате и, разбира се, личните истории на някои от тези състезатели, с които ще запознавате зрителите.
2: Това е едно от най-интересните неща, да видят зрителите историята на всеки един и как той е достигнал до шампионското място или до това
0: до тези отличие, постижения, да.
2: До тези постижения.
1: Знаеш ли кое ми харесва много? Виждам, че всичко е в залата, на терен, на ринга. Няма да е така с две столчета седнали някъде, буквално.
0: Няма да
1: сте практически.
0: В студиото просто.
2: Ами, вижте сега, по принцип ще има
1: от всичко
2: столчета, но залата е най-автентичното място за заснемане на предаване за бойни изкуства. Все пак... Тук в това студио не можем да покажем бойни техники. Можем, но...
0: Но ще бъде много ограничено. Ще бъде,
2: да, ограничено ще бъде. Тук имаме ринг, имаме татами, имаме тепих.
0: Там ще се показват и тези бойни техники. Разбира се, колко различни са тези бойни техники. Могат ли някой, като ви гледа сега отстрани по време на предаването, да научи наистина някоя бойна техника? Вие ще я показвате ли така по-бавно, като за начинаещи?
2: Да, по-бавно, разбира се, за начинаещи. Но повярвайте, бойните техники са безкрайно много и постоянно могат да се усъвършенстват. Това е безкрайен процес.
1: Но това, което е в основата на бойните спортове, е уважението към противника и съперника.
2: Разбира се.
1: И в разговора и преди сме си говорили, поздрава. Влизаш в залата и поздравяваш.
2: Поздравяваш по този начин. Ти уважаваш първо себе си, залата, трениращите, абсолютно всичко. По този начин отдаваш уважение към целият процес.
1: Колко важно е да покажем и на децата, че бойните спортове и това, което научиш в залата, е само за използване в залата. Защото да не е някой да ти каже, че се запише на бойни спортове, да може, ако някой дете в детската градина или в училище се закача с мен, да му отвърна.
0: Да се отбранявам.
2: Да, ами вижте сега.
1: Когато... Това уважение, за което си говорихме, че когато сме на ринга, се бием, защото сме на ринга.
2: Хората, които се занимават с бойни изкуства, са много по-спокойни и смирени и уравновесени във всякакви ситуации, защото са сигурни в себе си. Те притежават една сила и на тях много рядко им се налага да показват другата.
0: Тоест не искат
2: страна
0: да се доказват пред другите,
2: точно
0: да показват
2: така,
0: какво умеят, защото знаят какво
2: те
0: могат.
2: Те са просто уравновесени хора. Бойците са уравновесени хора.
1: Не. Можем ли да загаднем, Ники, другата събота, 1 август, точно 19 часа започва Боец БГ. Какво ще видим? Съвсем леко да загаднем на нашите зрители.
2: Мога да загадна само, че първият гост е жена. Човек за пример.
0: О, добре,
2: майка,
0: става интересно.
1: О, добре.
2: Шампион.
0: Добре, добре, само с толкова загатваме. Ники, кажи ни, ти от кого си се учил в този спор? Като каза, сам отидох в залата, нямаше човек, който да ме заведе там. От кого? Кои са хората, които така се повлиявали?
2: Много треньори съм имал, от които съм учил. Много са хората.
1: Много са.
2: Да.
1: На финала да се направим и ние реклама да кажем, че с Ники направихме интервю в нашата рубрика Професионалистите.
2: Да.
1: Там ще покажем и какво мога аз. Имах уроци от Ники. Справих ли се, Ники?
0: Ники, справи ли се, да, или ти беше трудно с него?
2: Нали цели, че опори се справи, но мисля, че на ударите имаме и нужда да усъвършенстваме още
1: някои неща. Да се върна в залата,
2: да
1: казваш.
2: Да, да. Добре. А и беше с дънки. Следващия път те очаквам с кимоно.
1: Добре.
0: О, добре. Това е важна забележка. Да, да. Успех ти пожелаваме, Ники,
2: благодаря,
0: в новата роля. И те очакваме отново с всички интересни и любопитни неща, които ще се случат в BoetsBG. Благодарим ти много.
1: Ще гледаме с най-голямо удоволствие всяка събота точно в 19 часа. 1 август е пилотното издание с водещ Николай Йоргов.
0: А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: Събота, 22 часа, е време за Царят на смеха. Биографична драма по България On Air. Казват, че щастието идва, когато превърнеш хобито си в професия. Заради удоволствието, което изпитваме в края на деня. Заради радостта, която ни носи и мотивация, с която ни зарежда. Заради опита, който ни изгражда като личности и професионалисти. Всеки професионалист има нужда от добър партньор по пътя към успеха. Ние от ЦКБ Сила заставаме до вас. Изберете нашите пенсионни фондове и си осигурете спокойно и безоблачно бъдеще. ЦКБ Сила с грижа за вас. Destinazione Italia. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. Винаги с вас!
3: Неделя, 19.30 е време за Актьорът. Комедия по България On Air.
2: Гледайте единственото специализирано предаване за бойни спортове BoetsBG. Всяка седмица тук ще говорим за най-значимите събития в света на бойните изкуства. Ще ви отведем в спортните зали и ще ви покажем как се става боец. BoetsBG. Всяка седмица в ефира на телевизия България On Air.
3: България сутрин, в събота. Очаквайте!
5: Първият човек в света получи инжекция за обръщане на стараенето, която цели да се възпитават застаряващите клетки да се държат отново като млади. Възможно ли е да върнем времето назад, като преодолеем болестите, питаме професор Радостен Александрова, вирусолог от БАН. Юли е обявен за месец на информираност за саркома, рядък злокачествен тумор. Как се появява и какви са симптомите, говорим с онколога доктор Ивайло Николов от УМБАЛ Свети Иван Рилски. Какво представлява аналоговата астронавтика, която е вид симулация на космически полети и мисии до Луната и Марс, ще ни разкаже доктор Петър Евтимов, молекулярен биолог, астроном и астробиолог.
3: България сутрин в събота, всеки уикенд, 9.30, по България On Air.

0: Следващите минути ще ви разкажем за фестивала за нови рок групи Вълчата пътека в Челопеч.
1: При нас в студиото вече организаторът на събитието, фронтмен на група конкурент Емил Анчев. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте. Здравейте.
1: Какво ще видим сега за втора поредна година?
2: Да, тази година е второто издание на фестивала за нови банди. Трябва да кажем, че интересът е огромен. На първото издание миналата година, когато фестивала беше само еднодневен, имахме 40 групи, които бяха кандидатствали. И тогава срока ни беше много малък, когато решихме да правим фестивала. А тази година решихме да е в по-хубаво време, август месец. Миналата година беше октомври. И поради голям интерес, над 70 банди кандидатстваха.
1: Сега?
2: Сега, да. Още тогава решихме, че ще бъде двудневен фестивала.
0: Втори 21, фестивален беше.
2: 22-я го става година, да.
0: 70, казвате, банди, които...
2: 70 и няколко, мисля, че
0: добре,
2: и две.
0: Добре, и те през какво преминават сега, всъщност, за значи, да стигнат най-добрите до финал?
2: В сайта и в страницата на фестивала те имаше срок, в който
1: си подава документи.
2: Бяхме направили всевъзможни реклами, нали, да се разбере за фестивал от повече хора. Те си пращат демо на парчета тяхни. Условието на нашия фестивал е да се свири само авторска музика. И се оказва, че ето над 70 банди имат авторска музика. Съответно, с известни български музиканти, на всеки бяха изпратени техните демота и всеки написа любимите си групи. И се събрахме в едни 20 банди. 10 групи в петък, 10 в събота, като и двете вечери си има първа, втора и трета награда, те са парични.
0: 20 са селектираните групи, 20, които ще се 10, представят.
2: По 10
0: да.
2: На вечер, да. Ще свират по две песни, авторски. Какво друго да кажа? Гласува публиката. Това е нещо много важно и интересно, както беше минало. За да няма, нали, винаги...
1: Любимците на журито,
2: да.
1: И така.
2: Там има едни урни, всеки си драска любимата група, докато всяка група си праща представите, там ги събираме в една стая. Пред тях се броят буквално
1: като... Като на избори, буквално, да, само дето видео не го излъчвате.
2: Честни, откровенни, за да няма недоволни. И по принцип виждахме, че наистина тия, които спечелиха миналата година, публиката си ги харесваш най-много.
1: Те ще бъдат и тази година, нали, на фестивал?
2: Те ще бъдат с един кратък рецитал. Ето, примерно, те спечелиха миналата година и тази година ще свират в най-големия фестивал, който е в Германия за рок-музика.
1: А какво чухте от тези 70 групи, които се записаха за участие, чисто като стил, като ново поколение? Ами, по-различно ли от
2: Има много интересни неща. Има и доста тежки банди, има и power metal, и death metal, има мелодични песни, има поп-рок, има... Много неща бяха изпратени и горе-долу така сме ги селектирали, ще има всякакви стилове, нали? Не може да го насочим само в една посока, защото има много хубави песни, наистина. Дори аз също съм участвал в избирането. Много трудно ми беше.
0: Защо решавате изобщо да организирате този конкурс, този фестивал, за да покажем, че имаме толкова много добри рок и метал групи, които всъщност остават незабелязани?
2: Ами да, така е. Значи основното е, защото, нали, логично е, и аз също като тях съм започнал.
0: Всеки тръгва от някъде.
2: Аз съм бил в по-други години, но пак в едни читалища,
1: някой
2: няма
1: къде
2: да си изявяваме. Сега има страхотни музиканти, млади, и въобще и да не са толкова млади. Това е за нови банди, нали? Може да има и по-голями на възраст, стига бандата да е нова. Но да, има едно поле за изява. Значи идват много хора ще ги видят. След това ние продължаваме след концерта, след въобще фестивала, да разказваме за него, да качваме материали, имаме страница, клипове. Съответно пък и тези печелившите ще имат възможност тия пари да си запишат песен, да си направят клип. Но най-вече да ги изкараме... Знаете ли колко е хубаво, когато един такъв... Те свирят по някакви клубове, нали? Не искам да обиждам клубите, но това е underground. Малки сценички.
1: Скрити са като че ли?
2: Гадни озвучавания. Знам какво е. Тук излиза на една голяма сцена. Се чувства като един артист, се едно, че от много висока класа.
0: Голяма звезда.
2: Не, това е... Бъркаш му в душата. В смисъл, много е важно да има едно такова отношение, да се почувстват просто желани. И съм сигурен, че това нещо ще им даде още повече стимул и желание да продължават натам.
1: На вашия фестивал 21-22 август ще има и уъркшопове, това са работилници.
2: Така, да. Първо да кажем, че фестивалът е безплатен, той няма вход. Това е нещо много важно. Да кажем, че мястото е Челопеч.
0: Ще ни кажете парк и Курминеш. Защо точно Челопеч сте?
2: Ами просто защото този парк Курминеш има уникален летен театър с около 800 седящи места, амфитеатрално. Хубава поляна пред сцената, голяма сцена, стационарна. Дори смешно да прозвучи, има и много хубави туалетни. Това също е много важно.
1: Това се е фестивал с много хора.
2: Направено е с алей. На гърба на сцената има едно място, което е обособено като за работилници. Когато има някакви други събития, може да си излагаш неща, да правиш, да предлагаш. И там ние ще направим точно тези, в тези кабинки, с известни музиканти и преподаватели. Ще има за барабанисти, за китаристи, за пианисти и за басисти. Всеки, който проявява интерес, отива, съвсем безплатно е, пита, може ли да ми покажете това, може ли за първи път да се пробвам, как се държат палките за барабаните, как се започва. Смятам, че това ще е доста интересно за тях.
1: Щедри ли сте вие, музикантите, да давате това, което сте научили, с този страх, че може срещу вас да е конкурента, който ще завоива сърцата на публиката, значи, и да го харесват повече после?
2: Винаги това ме е движило, да има конкуренция. Защото ако нямаш конкуренция, аз много се радвам, когато някой ме задминава. Имам такива случаи в практиката.
0: Вие сте глупа конкурент, как няма да се радвате, че има конкурент?
2: Не, да, защото... Какво по-хубаво това? Примерно сегашния
0: ми... А търсите ли за съвети, т.е. младите групи сега, които идват на фестивала, после идват ли до вас? Искат ли да се допитат за това, което вие сте преминали като път в музиката?
2: Честно казано, не ни питат кой знае колко, защото, пак казах, сега информацията е глобална.
1: Сигурно питат чат GPT,
2: извинявайте, нали? Те влизат в нета, може да гледа уроци от най-великите в света. Може да си пишат, те даже отговарят, дали те ли техни, нали, хора, които им виждат нещата, но по-различно, но има и такива, които се интересуват. Има любопитно, някой път на миналия фестивал ми разказвах разни истории от едно време, как е било при нас.
0: Да, ето за това ми питам, дали искат да им разказват.
2: Те не знаят какво е ВЕФ, ама как през ВЕФ. През едния такива радиа, от тогава нямаше. Сега е съвсем друго времето и
1: е
2: хубаво.
1: Е, това е пътят, 40 години на сцена отбелязвате, да. Така че дълъг път и работите по 11-тия си албум, нали така?
2: Ами края на годината правиме 40 години. В началото на 27-ма година, сега още се чудя коя да е залата. Някъде март-април.
0: Ще има голям концерт, така ли?
2: Естествено. Ще излезе нови. Вече сме записали 6 парчета. Имаме да запишем още 5. Така че...
1: 11-ти албум, 11 парчета.
2: Моля?
1: 11-ти албум, 11 парчета.
2: Еми да.
1: 6 и 5, ако подготвяте.
2: Виж, това е чисто сега аз от тебе го...
0: 40 години.
1: Аз бързо сметнах. 6 и 5, 11 бързо сметнах.
2: Не съм обръщал внимание, но да, явно е така. Няма значение.
1: Символично.
0: Ами ние ви пожелаваме много успех, както на фестивала, както да кажем отново 21-22 август, да. За всички желащи, които искат да се насладят на хубава авторска музика, която ще бъде представена по време на фестивала. И след това ще ви очакваме отново при нас да ни представите нови албум.
2: Така е, значи да заповядат, мястото уникално.
0: Челопеч, да кажем отново.
2: Всичко ще бъде на 6, както се казва.
0: Много ви благодарим за този разговор.
1: И така слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Знаете, че през уикенда отново ще бъдем заедно.
0: Точно в 9:30. Не забравяйте. Сега ви пожелаваме хубав ден от целия екип. До утре.
1: Хубав петък.

0: България on Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме. Може би е...

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: Ryanair. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. Подробностите следват. Започват обедните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Ето и акцентите до този час. Камион откъсна вентилационна турбина в тунел Витиня. Как се е стигнало до инцидента? Разказ от първо лице. Заради американските самолети министри се срещат с кметове около Безмер. До вечера обявени протест на местните. Парламента прие рамката на бюджет 2026 с дефицит от 5,7%. Продължава гласуването по останалите параметри. Без споразумение за прекратяване на огъня в Близкия изток, Съединените щати обявиха нови условия на Техеран. Започваме с тежък пътен инцидент отново с участието на тежкотоварен автомобил. Четирима души загинаха в катастрофа на пътя Русе-Бяла. Има и ранени. Ударът е между тира и пътнически миниван с украинска регистрация. Инцидентът е станал в участъка между двата разклона за село Екзерх-Йосиф и град Две могили. Сигналът е подаден малко след 9 часа и 30 минути тази сутрин. На място незабавно са били изпратени линейки и пожарни автомобили. Въведен е обходен маршрут през Две могили. Предстои изясняване на причините за тежки инцидент. Очаквайте повече подробности в следващите ни емисии. Товарен камион откъсна една от вентилационните турбини в тунел Витиня. За щастие инцидентът се размина без пострадали, но движението остана силно затруднено за часове с нощи. Оказа се, че в района липсват обозначителни табели за разрешена височина на тежкотоварните автомобили. По темата работи Александра Иванова, която е на мястото. Здравей!
1: Здравей, Анелия. Инцидентът се е случил тук в тунел Витиня. Имало интензивно движение. През тунела са преминавали много леки автомобили. Имало е автобуси с пътници и тежкотоварни превозни средства. За щастие няма жертви. Какво се е случило? Разбрахме от първо лице, от продуцентът на новините ОНР Кристиан Стефанова, която всъщност се оказва в този момент в тунела. Тя става свидетел на затрудненото движение. По-късно става ясно, че всъщност камион е закачил вентилаторната уредба в тунела и тя се е сгромолясала на пътното платно. Както казах, за щастие няма жертви. Днес движението тук вече е пуснато. На място виждаме, че и сега има интензивно движение и много преминаващи тежкотоварни превозни средства. На място виждаме обаче, че няма нито една предупредителна табела, която да указва с каква височина на товара да преминават тежкотоварните превозни средства. И тук се поставя въпроса дали отговорността за този инцидент носи само водачът на камиона, който очевидно е бил с извън габаритен товар, за да успее да засегне тази вентилаторна уредба, и всъщност дали отговорността носи и собственикът на пътя. Потърсихме и пътен експерт. Можете да видите повече в следващия репортаж.
2: Продуцентът на новините ОНР Християна пътува с автомобил през тунел Витиня вчера вечерта. Внезапно вижда, че движението е затруднено, а на пътното платно има паднало съоръжение – вентилаторна уредба.
3: Пътувам по познатия маршрут към Правец с моя мъж, при което малко след 19:30 часа, навлизайки в тунел Витиня, виждаме коли, които са спрели на аварийки. Спряхме в тунела, там имаше вече колона образувана от автомобили, при което, подминавайки вече, ние бяхме в изпреварващата лента, се престроихме в активната, при което видяхме, че в изпреварващата лента има сложен триъгълник, един полицай и натоварено нещо на камион. Ние даже в първи момент не можеше да се види какво е. Впоследствие видяхме, че това е всъщност турбината от самия тунел, който всички знаем, че скоро беше ремонтиран. Слава Богу, няма пострадали или жертви, но ситуацията му беше много опасна.
2: Оказва се, румънски товарен автомобил, превозващ два метални контейнера, е ударил вентилаторната тръба и е съборил.
4: Височината на тунела е 5 метра. Не е ясно товарът на румънския товарен автомобил на каква височина е достигал, но е успял да закачи вентилаторната уредба, а тя се е скромолясала на средната лента за движение.
2: Ограничителна табела за височина на тунел Витиня няма. Именно това, според бившия шеф на пътна полиция Росен Рапчев, е основният проблем.
5: Тези предупредителни табели се слагат от стопалене на пътя, в зависимост от широчината на просвет на всяко едно съоръжение. И тук, когато водачът, той 100% трябва да е запознат с габаритите на товара, който тегли, и възможностите на превозното средство. И когато той погледне тези табели, би трябвало да знае, че няма как да мине и има опасност.
2: Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
1: Този случай ни връща към друг подобен инцидент от миналото, когато, за съжаление, обаче жена загуби живота си отново в тунел. В тунела Ечемишка. Тогава тя беше затисната от паднала лампа преди около 9 години. Тогава се повдигна въпросът за липсата на нормална поддръжка на тунела. Дали сега ще бъде потърсена отговорност от стопаните на пътя, предстои да разберем.
0: Александра Иванова, благодаря ти. А на този фон, заради мерки за безопасност, ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по две направления. По пътя за Кресна и на автомагистрала Тракия. То ще важи от 15 часа днес до 22 часа в неделя, когато отново се очаква интензивен трафик. Също ще има ограничения. Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с планирания дефицит от 5,7%. В пленарната зала продължава гласуването на останалите параметри. Екатерина Кацарска го следи. Добър ден!
6: Добър ден, точно така и към този час народните представители продължават да гласуват по текстовете за бюджета 2026, но нека първо да припомним основните параметри на финансовата рамка. Освен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, текстовете предвиждат още заложени приходи в размер на почти 50 милиарда евро, а разходите 56,8 милиарда евро. Проектът предвижда възможност държавата да поеме нов дълг до малко над 10 милиарда евро през 2026 година. А иначе процедурата по гласуване този път е различна. До късно с нощи се водеха дебати, а за днес е оставено само гласуването. Сред основните решения, които бяха приети, е минималната работна заплата да остане 620 евро и 20 евро от цента, както и максималният осигурителен доход, който от 1 август е 2300 евро. Сред най-спорните предложения е промяна в Кодекса на труда за работещите на непълен работен ден.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Обедната емисия новини на 24 юли продължава. Ето какво остава да видите. Жълт код за интензивни валежи е обявен и за днес. Къде ще има бури и валежи? След сигнали за мазут провериха корабите в Бургаския залив. Има ли изтичане? Продължава напрежението в Безмер заради американските самолети цистерни. В селото днес пристигнаха министри, които да разговарят с хората. За до вечера е планиран и протест на местните. Недоволството е заради решението на Народното събрание да бъдат разположени 8 самолета цистерни и военнослужащи от Съединените щати. А аргументите на местните са, че това ще внесе напрежение в селото и околностите. Министъра на отбраната при пристигането си заяви, че самолетите няма да пристигнат днес. Поредна нощ на военни действия в Близкия изток. Техеран отговори с атаки по американски бази и отхвърли предложението за примирие. Междувременно цената на петрола сорт Brent надскочи $100 за барел. 13-та поредна нощ на американски въздушни удари срещу Иран.
7: Новите цели на американските удари са командни центрови обекти по крайбрежието на Ормунския проток. В отговор Иран отново атакува американски бази в Бахрейн и Йордания. В Бахрейн са били активирани сирените за въздушна тревога. Техеран заплаши Великобритания, че Лондон ще понесе отговорност за това, че е позволил на американски въоръжени сили да използват британски бази за удари по страната. А Великобритания отговори, че е готова да се защитава по всяко време. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пък обяви, че ще използва замразените ирански активи за покриване на щетите по кораби и товари, ударени от иранските войски.
8: Това трябваше да бъде направено още преди 50 години от други американски президенти или други държави. Иран се нуждае от още болка. Искам да кажа, че Техеран е доста далеч от това да иска каквото и да е сключване на споразумение.
7: Външният министър на Иран Абас Аракчи определи плана като опасен прецедент, американската агресия като пречка пред всякакви преговори. И допълни, че Иран отхвърля предложението за временно примирие, докато окончателно не се уреди статута на Ормунския проток.
9: Те ще продължат да си плащат. Проблемът с Иран е, че всеки път, когато сключват сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда, не са готови да сключат споразумение и за това ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висок.
7: На този фон цената на петрола Brent премина $100 за барел за първи път от 2 месеца.
0: Югозападна Франция продължава да се бори с унищожителни горски пожари. Най-голямото огнище е близо до туристическия район Аркашон. Над 10 000 души, сред които много чуждестранни туристи, са били евакуирани през нощта. Между 2000 и 2400 хектара гори са изгорели, а над 500 пожарникари, подкрепени от самолети и хеликоптери, работят по потушаването на огъня. Пожарите идват на фона на третата гореща вълна за тази година с температури около 3 градуса над сезонните норми. Властите заявяват, че няколко южни департамента остават под червен код за опасност от пожари. Френският президент Емануел Макрон обяви, че ще поиска помощ от Европейския съюз за справяне с унищожителните горски пожари. Експерти предупреждават, че 9 от всеки 10 горски пожара във Франция се дължат на човешка небрежност и апелират към жителите и туристите да избягват палените на огън на открито, докато трае жегата. Общо от началото на годината във Франция са изгорели над 42 до 44 хиляди хектара. А у нас предупреждения за интензивни валежи и днес в 11 области в страната. Обявен е жълт код. Това са областите София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали и Хасково. От утре обаче слънчевото и горещо време се завръща отново. След десетките сигнали за мазут по Черноморието, няколко институции провериха има ли разлив на гориво с мазочни материали или нефт от корабите. А резултатите не са установили замърсители на водите в Бургаския залив. Проверката беше разпоредена от Министерството на транспорта, след като се появиха сигнали за наличие на мазут по плажовете край Сарафово и Поморие, както и предположения, че замърсяването идва от закотвени плавателни съдове. С тържествена церемония Висшето военноморско училище във Варна отбеляза петата годишнина от приемането на българския военен научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий в своя състав. Военни, учени, общественици и ветерани от антарктическите ни експедиции отдадоха почит към плавателния съд, който пренаписа морската ни изследователска история, след като стана първия български кораб, осъществил мисии до Антарктида. Варненци пък имаха възможност да се качат на палубата на кораба.
10: успяхме да постигнем доста като резултати съвместно с Българския търговски институт и с Висшето военноморско училище, което, както казах, ни даде този солиден, опит. Новото отново е един проект, който предстои да бъде изпълняван в района на Южните Шетландски острови и, разбира се, разширяването на другите проекти, които сме започнали през предходните години, тъй като те ще бъдат на нови локации.
0: Приютът за кучета в Дряновското село Глушка се радва на голям интерес през последните няколко дни, след като стана ясно, че нападателя Феран Торес, който с гола си направи Испания световен шампион, е осиновил куче от тук. Преди 5 години Майло заменя живота по улиците на Дряново с грижа и любов в дома на Торес в Великобритания. В приюта кучешки сърца си спомнят с умиление за историята и още пазят къщичката на Майло като скъп спомен.
11: Три малки бездомни кучета са намерени под мост между две дряновски села. Отвеждат ги в приют Кучешки сърца в село Глушка. Сред маниците е и Майло.
12: Направихме му паспорт, всички вакцинации, кръвните му проби бяха добре, нямаше болести и беше готов за осиновяване. Направихме красиви снимки и го изпратихме за сайта на партньори.
11: Малко след като Майло е обявен за международно осиновяване, кучето си намира нов стопанин – звездата на Манчестър Сити Феран Торес.
12: За мое голямо учудване от агенцията ни казаха, че футболистът Феран Торес го хареса от техния сайт. Това за нас е голяма чест.
13: Защото той комуникираше с агенцията тогава, но чрез тях получавахме, знаехме, че къде отива. Знаехме адреса, в кой град те ни изпращаха също така и абсолютно интервютата, които са провеждали с него.
11: Собствениците на приюта казват, че за 10 години са осиновени над 1500 кучета, повечето от които в чужбина. При тях в приюта към момента има 54 ноги, които чакат своите осиновители.
0: Така се разделяме. Още новини четете на нашия сайт. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня с подсилен дневен ход, облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие бързо ще се заоблачи. След обед ще вали и гърми с повече по количество валежи на юг от Бургас. През нощта валежите ще продължават. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 19 градуса в Созопол до 31 в Балчик. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има валежи и грамотевици. Над 2500 метра височина ще превали за кратко и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от плюс 4 до 6 градуса, а на 1500 метра от 12 до 15-16 градуса. Поглед и над Европа. Валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, европейската част от Русия и над Северна Украина. Над Балканите ще премине циклон с проливни валежи и силни грамотевични бури в Беломорието и в Южна България. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максималните температури от 31 до 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Кариер. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: На 24 юли петък започват новините On Air в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Започваме с тежък пътен инцидент отново с участието на тежкотоварен автомобил на пътя Русе-Бяла. Загинали са 4 души, сред тях и дете на 11 години. Ударили са се тир с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. 6 души са пътували в микробуса, 4 от тях са загинали. Шофьорът, 2 жени и 1 дете. Другите 2 пътници, възрастен мъж и дете, както и шофьора на камиона, са откарани в болница в Русе. Се съобщиха от окръжна прокуратура в града. Сигналът е подаден малко след 9 часа и 30 минути тази сутрин. На място незабавно са били изпратени линейки и пожарни автомобили. Вентилационна турбина се откъсна и падна на пътното платно в тунел Витиня. По чудо няма пострадали, а до инцидента се стига след като тежкотоварен автомобил с извън габаритен товар удря съоръжението. Оказва се обаче, че преди тунела няма обозначителни табели за разрешена височина на камионите. По темата работи Александра Иванова.
1: Продуцентът на новините On Air Християна Стефанова пътува с автомобил през тунел Витиня вчера вечерта. Внезапно вижда, че движението е затруднено, а на пътното платно има паднало съоръжение – вентилаторна уредба.
2: Пътувам по познатия маршрут към Правец с моя мъж, при което малко след 19.30 часа, навлизайки в тунел Витиня, виждаме коли, които са спрели на аварийки. Спряхме в тунела, там имаше вече колона образувана от автомобили, при което, подминавайки вече, ние бяхме в изпреварващата лента, се престроихме в активната, при което видяхме, че в изпреварващата лента има сложен триъгълник, един полицай и натоварено нещо на камион. Ние даже в първи момент не можеше да се види какво е. Впоследствие видяхме, че това е всъщност турбината от самия тунел, който всички знаем, че скоро беше ремонтиран. Слава Богу, няма пострадали или жертви, но ситуацията му беше много опасна.
1: Оказва се, румънски товарен автомобил, превозващ 2 метални контейнера, е ударил вентилаторната тръба и е съборил.
3: Височината на тунела е 5 метра, не е ясно товарът на румънският тежкотоварен автомобил на каква височина е достигал, но е успял да запечи вентилаторната уредба, а тя се е скромолясала на средната лента за движение.
1: Ограничителна табела за височина на тунел Витиня няма. Именно това, според бившия шеф на пътна полиция Росен Рапчев, е основният проблем.
4: Тези предупредителни табели се слагат от стопарене на пътя, в зависимост от широчината на просвет на всяко едно съоръжение. И тук, когато водачът, той 100% трябва да е запознат с габаритите на товара, който тегли, и възможностите на превозното средство. И когато той погледне тези табели, би трябвало да знае, че няма как да мине и има опасност.
1: Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
0: Заради мерки за безопасност ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по 2 направления – по пътя за Кресна и на автомагистрала Тракия. То започна от 15 часа днес до 22 часа в неделя, когато отново се очаква интензивен трафик. Окончателно депутатите приеха държавния бюджет за тази година. Народните представители избраха различен подход за приемането на план-сметката. Гласуваха първо бюджетната рамка, която получи 125 гласа за и 84 против. Очаквано повече от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Ето и параметрите. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличение с 30% ще има и за винетките. Продължава напрежението в безмер заради американските самолети. В селото днес пристигнаха министри, които да разговарят с хората, а за довечера е планиран и протест на местните. Недоволството е заради решението на Народното събрание да бъдат разположени 8 самолета, цистерни и военнослужащи от Съединените щати. А аргументите на местните са, че това ще внесе напрежение в селото и околностите. Министъра на отбраната при пристигането си заяви, че самолетите няма да пристигнат днес.
5: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащите, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
6: Пълна безопасност, разбира се, никога няма, но знам, че след тази среща, знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита, което е нещо, което да комуникираме и ние с хората и по този начин да разсеем страховете.
0: Поредна нощ на военни действия в Близкия изток. Техеран отговори с атаки по американски бази и отхвърли предложението за примирие. Междувременно цената на петрола сорт Брент наскочи $100 за барел.
7: Новите цели на американските удари са командни центрови обекти по крайбрежието на Ормунския проток. В отговор Иран отново атакува американски бази в Бахрейн и Йордания. В Бахрейн са били активирани сирените за въздушна тревога. Техеран заплаши Великобритания, че Лондон ще понесе отговорност за това, че е позволил на американски въоръжени сили да използват британски бази за удари по страната. А Великобритания отговори, че е готова да се защитава по всяко време. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пък обяви, че ще използва замразените ирански активи за покриване на щетите по кораби и товари, ударени от иранските войски.
8: Това трябваше да бъде направено още преди 50 години от други американски президенти или други държави. Иран се нуждае от още болка. Искам да кажа, че Техеран е доста далеч от това да иска каквото и да е сключване на споразумение.
7: Външният министър на Иран Абас Аракчи определи плана като опасен прецедент, а американската агресия като пречка пред всякакви преговори. И допълни, че Иран отхвърля предложението за временно примирие, докато окончателно не се уреди статута на Ормунския проток.
9: Те ще продължат да си плащат. Проблемът с Иран е, че всеки път, когато сключват сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда, не са готови да сключат споразумение и за това ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висок.
7: На този фон цената на петрола Брент премина $100 за барел за първи път от 2 месеца.
0: Югозападна Франция продължава да се бори с унищожителните горски пожари. Най-голямото огнище е близо до туристическия район Аркашон. Над 10 000 души, сред които много чуждестранни туристи, са били евакуирани през нощта. Между 2000 и 2400 хектара гори са изгорели, а над 500 пожарникари, подкрепени от самолети и хеликоптери, се борят с огъня. Пожарите идват на фона на третата гореща вълна за тази година с температури около 3 градуса над сезонните норми. Властите заявяват, че няколко южни департамента остават под червен код за опасност от пожари. Френският президент Емануел Макрон обяви, че ще поиска помощ от Европейския съюз за гасенето. Експерти предупреждават, че 9 от всеки 10 горски пожара във Франция се дължат на човешка небрежност. Общо от началото на годината във Франция са изгорели над 42 000 до 44 000 хектара.
10: Вече започвам да се притеснявам. Небето е червено, апокалиптично е. Като гледам натам, имам чувството, че огъня е точно до съседната врата. Смятам, че е време да си тръгваме.
11: Тревожно е, защото целият квартал, в който живея, е евакуиран. Не можем да разберем кое е изгоряло, кое не и кое ще изгори. Ще съберем нещата и ще изчакам.
0: Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Илана Микела Димитрова. През деня с подсилен дневен ход, облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие бързо ще се заоблачи. След обед ще вали и гърми с повече по количество валежи на юг от Бургас. През нощта валежите ще продължават. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 19 градуса в Созопол до 31 в Балчик. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има валежи и грамотевици. Над 2500 метра височина ще превали за кратко и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от плюс 4 до 6 градуса, а на 1500 метра от 12 до 15-16 градуса. Поглед и над Европа. Валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, европейската част от Русия и над Северна Украина. Над Балканите ще премине циклон с проливни валежи и силни грамотевични бури в Беломорието и в Южна България. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максималните температури от 31 до 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, FlagFlag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и днес може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Децата на България се разболяват все повече от нещо много по-тихо, много по-опасно и по-пренебрегвано от грипа. Вече всеки говори за повече тревожност, депресия, срамота, страх и отчаяние. И докато възрастните спорят за политика, рейтинги и избори, една цяла генерация израства в психологическа криза, която държавата не просто не овладява, тя отказва да признае, че съществува. По данни на УНИЦЕФ, значителен процент от децата и младежите у нас живеят с психични разстройства. Самонараняването и суицидните мисли вече не са изключени. Те се превръщат в ежедневие и в новата нормалност. Социалните мрежи, онлайн тормозът, агресивните предизвикателства и културата на унижение натискат младежите като преса. И все по-често виждаме как деца стигат до крайности, включително до прием на лекарства, до срилове, до психични кризи, които не са детски каприз, а реална медицинска и социална катастрофа. Днес училището е натоварено да бъде едновременно образователна институция, социална служба и кризисен център. Само че без ресурс, без подготвени специалисти и без реална държавна стратегия. Защото депресията не минава с назидание, а тревожността не се лекува с просто се стегни. А самонараняването не е търсене на внимание. Той е вик за помощ. Да си припомним сега разтърсващия случай на 18-годишният Билгин от пазарджишкото село Нова Махала, който отне живота си преди дни. По разкази на негови близки, причината е тормоз от учител.
1: Напрежението в селото не стихва от 22 януари, когато 18-годишният Белгин Алишев слага край на живота си. Голяма част от близките на момчето твърдят, че причината за трагедията е тормоз от учителката по английски на 12-класника. По думите им, проблемите между двамата датират от 4 години, а Белгин вече правил два опита за самоубийство.
2: Беше се качил на прозореца. Заради госпожата беше това. Преди това никакви проблеми не има. След това беше започна да се самонаранява. Аз отидох при госпожата. Казах така, той се самонаранява заради случилото се. Каквото се случи заради вас. Аз си го казах. Госпожата веднага, олеле, майко, не знам си какво, но продължи с всичко това.
1: Следва период, в който няма проблеми до следващия конфликт през тази година. В деня на самоубийството е била свикана етичната комисия на училищното заведение, за да разгледат поведението на Билгин. Часове след това той слага край на живота си.
2: Вкъщи го нямаше. Намерихме го в плевнята. Но то вече беше късно.
1: Братовчет на момчето категорично отхвърля твърденията за проблеми в семейството.
3: Нямаш как да разберем, че умисля такова нещо, нито е споменал, че има такива намерения, дори се говори, че е потребявал наркотици. Аз никога не съм чувал нещо такова.
1: До този момент сигнали за проблем до ръководството на училището са подавани само устно.
4: Пресчитано от 1 юли 2025 година до момента гарантирам, че в регионално управление на образованието не са постъпвали такива сигнали. Нито устни, нито писмени.
1: Директора на училището е подал молба за напускане още в началото на месец декември. Опитът на екипа ни да се срещне и разговаря с преподавателя по английски език останаха без резултат. Жителите на Нова Махала настояват за детайлно разследване. От прокуратурата отказаха да коментират с мотив, че се провеждат проверки и разпити на свидетели.
0: Това е само един от случаите, които са повод за разговора днес в студиото, в който ще засегнем отдавна замитани проблеми, за които държавата наистина понякога отказва да говори. За психичното здраве на децата, за рисковете пред малките и за агресията, която често ескалира. Коментираме тази вечер с училищния психолог Анет Маринова и с Борислава Гицова от Националната асоциация на ресурсните учители в България. Разговора тази вечер започваме с това дали Министерството на образованието и това на здравеопазването достатъчно ясно си дават сметка за сериозността на проблема, който има пред учениците и младежите, или към момента затварянето на очите вече не ни върши работа. Здравейте, добре дошли и на двете. Според вас, госпожо Маринова, наясно ли е Министерството на образованието с какъв проблем трябва да се справи? И ако говорим, че в не всички училища, а само в някои има училищен психолог, той достатъчен ли е сам по себе си на стотици деца?
5: Вероятно има нещо, което качва тревогата, в този смисъл Министерство на образованието, което освен регулации, нормативи, закони, извършва проверки, има все повече жалби, доколкото знае и сигнали. Така че има едно говорене. Мога да кажа, че се увеличило говоренето по тези проблеми, именно защото те са по-открити, по-необичайни, изглеждат странно. Някои от тези прояви, примерно, ако говорим за някои по-екстремни поведения, са сякаш няма смисъл. Така че със сигурност Министерство на образованието има нещо, което прави по този въпрос, но на мен ми е трудно да кажа какво точно се случва.
0: Да, защото не виждате ясен резултат от тези действия. Но казвате, има говорене. То решение ли е обаче?
5: Нещата, за да се завъртят, се започва с говоренето. Това го казвам като психолог, чиято работа е свързана с езика и думите. И това, че се дават думи, че се отваря пространство, друг въпрос е какво се прави и колко е, как да кажа, подредено това пространство. Говоренето е някакъв път и задвижването на някакъв процес. Както и увеличаването броя на психолозите, тъй като много често аз чувам на различни срещи, професионални, че има нужда от повече психолози. Това е, може би, първото нещо, което така може да бъде чуто.
0: Но тук идва и големия въпрос, каква е подготовката на тези хора и достатъчно подготвени ли са те, които влизат в училище. Според вас, госпожо Гицова, липсва ли държавата в решаването на този проблем? Тя стоеше ли, ако казваме, че сега вече виждаме някакви първи стъпки, стоеше ли твърде дълго встрани от този проблем, правейки се, че той не съществува?
6: Аз и, може би, винаги колегите, включително и тези, които работят в институции, трябва да се уповаваме на данните, за да знаем наистина върху какво да се насочим и да се фокусираме върху моментната ни работа с млади хора. Вие казахте данни на УНИЦЕФ, а аз бих добавила доклад от миналата година на Световната здравна организация, който посочва, че всяко седмо дете в Европа, дете или младеж в Европа, страда от някакво психично страдание, заболяване. Ръста, увеличението на тези случаи трябва да ни сигнализира с светеща червена сигнална лампа, която да ни прикани към директни действия. Защото статистиката, зад статистиката има дете, стои за детето семейство, стои конкретна история. И ако сме от хората, които трябва да интервираме в живота, образованието, възпитанието на младите хора, трябва да имаме предвид с тяхното психическо, здравно и физическо състояние.
0: Аз виждам и други цифри на УНИЦЕФ, които казват, че в България всяко едно от 10 деца всъщност на възраст до 19 има диагностицирани психични проблеми. Не ви ли се вижда много сериозно това?
6: Изключително сериозно, защото темата за психичното здраве не е на дневен ред като услуги, които ние насочваме към на нуждите на младите хора. И всъщност, ако отговорим на въпроса дали училището, дали всъщност образователната система, не само, но и семейната система, си дава сметка за това психическо състояние на детето, на ученика. Какво е то? Защото познаваме случаи, в които детето стои в стаята, занимава се много често на телефона или на компютър. И семейството сякаш не си задава въпроса то психично здраво ли е, добре ли е, как се чувства,
0: да,
6: какво преживява.
0: Взелики се в таблета, самодостатъчно ли си е. Едни други цифри гледам също, госпожо Маринова, които за мен също изглеждат доста тревожни, че умишленото самонараняване е втората най-честа причина за смърт в Европейския съюз на деца между 15 и 19 годишна възраст. Вероятно България не прави изключение от тази цифра, но аз пък си задавам въпроса, какво трябва да се е случило с ежедневието, с психиката, каква трябва да е средата, в която да живее един младеж, който е в училище, за да иска да сложи край на живота си.
5: Много хубав въпрос и би трябвало този въпрос да интересува обществото. Тоест, темата за психичното здраве трябва да бъде политическа тема, защото при нас нещата обикновено се решават, че това е работа само на психиатрите или на Министерство на здравето или Министерство на образованието или в крайна сметка като един бумеранг се връща към родителите и то социалният език, на който се превежда е, че родителите не са си възпитали достатъчно децата, докато зад това има много трудности, които преживяват родителите и като цяло кризата в семейството. Така че това, което ми се струва важно е все повече да имаме разбирането, че тази отговорност трябва да бъде споделена вътре в училище, споделена между всички участници, не само да е работа на училищния психолог, не само на Министерство на образованието или на психиатрите, а наистина това трябва да стане политически проект, който да има своя маршрут и
0: да,
5: стратегия.
0: Ама някак си други изглеждат приоритетите на политиците днес. Проблем ли е, че системата и образователната и здравната реагира бавно, родителите, които търсят помощ за децата си, веднъж разбрали, че детето им има проблем, но всъщност се сблъскват с бюрокрация, с мълчание, с това, че здравната система не разпознава толкова приоритетно психичната грижа?
6: Не можем да работим с опита си от преди 10, 20, 30 години и като родители, и като преподаватели, защото поколението, което младото поколение в училище в момента, има едни много характерни особености, разлики, които предишното поколение няма. Така нареченото поколение Z, Gen Z, всъщност е първото поколение в момента тинейджери, които от раждането си имат

0: Има безброй контакти, но те са повече виртуални.
1: Като говорим обаче за виртуалните контакти и за присъствието на децата в социалните мрежи, пресилено ли е това твърдение, че всъщност именно социалните медии са тези, които имат много сериозен пръст в това психично състояние, в което се намират младежите, децата в България, именно през социалните медии се трупа тази тревожност, натиска, негативната самооценка?
2: Струва ми се, че има един парадокс. От една страна, светът много бързо се променя, но от гледна точка на детето, много по-бързо е желанието на детето да порасне. Тоест, желанието на детето да порасне е по-бързо се случва, отколкото промяната в света. И тук виртуалното, социалните медии правят така, че на практика се елиминира живите посредници. Затова казваме, ми няма ги авторитетите, ги няма някак подкопане, ние вече не сме авторитети, защото се променя отношението на детето към знанието. Няма тайна, няма нещо, няма загадка, която да увлича, която да събуди едно желание, което би трябвало училището, да върнем училището и да се направи едно усилие, много повече учителите да присъстват по начин, по който да привлече, да върне учениците с любопитството, с загадката. В този смисъл да върнем посредниците, а не това, което предлагат социалните мрежи. Ти знаеш всичко, няма нищо, за което да питаш, няма въпроси. И тогава това порасне, това усещане за порастване в детето не отговаря в действителност на порастването, човешкото порастване, което иска време, иска вътрешно израстване.
1: И надграждане.
2: И надграждане и отделяне. Да можеш да се отделиш от родителите, но да можеш и да се отделиш вътре в себе си от така вътрешния ти порив веднага да получаваш желаното.
1: Да, нетърпението.
2: Трябва да се научиш да отлагаш,
1: да
2: ние знаеме. И тук училището някак се опитва да прави нещо, но то ми се струва, че отива в една крайна авторитарна позиция, а не да присъства с думите си по един по-търпелив, по-премерен начин. Загубена е мярката.
1: Това означава ли по някакъв начин според вас, госпожо Гитова, че средствата и програмите за психично здраве, толкова доколкото ги има в училище, сега са доста далеч от необходимостта, която има пред младежите?
0: Вие казахте доколкото ги има. Боя се, че това пространство за разговор, не случайно не го казвам предмет, а казвам пространство за разговор, защото това не трябва да следва една категорична програма. Разбира се, структура и теми има нужда, но пространството в училище е недостатъчно. Така да го кажа, защото групови програми, peer-to-peer работа, т.е. връстници обучават връстници, обмяната, споделянето липсва. Липсва.
1: Означава, че имаме доста сериозен проблем, за който и вие всъщност говорите. Иска ми се да дискутираме случаите, при които видяхме след предизвикателство в социалните мрежи деца да взимат медикаменти именно като предизвикателство. Последния случай, спомняте си, от Бургас, където живота на деца беше на косъм. За всичко това ще говорим след рекламите. Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
5: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
6: Шефе, може!
5: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
6: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
5: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
6: Точно така.
5: Енергото

0: енеркото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енеркото.бг и виж как да плащаш по-малко.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България он ер.
3: Студиото на Директно днес говорим за психичното здраве на децата и на младежите в България. Доста разтърсващи са цифрите, които ни водят към заключението, и то съвсем логично идва, че не само, че държавата беше абдикирала, а и в някаква степен продължава да абдикирала с този проблем, а и че обществото ни продължава да не го разпознава като доста сериозен. Повод за това не е само случая с малкия Билгин, който сложи край на живота си преди дни в село Нова Махала, а и случаи, в които деца като предизвикателство от нещо, което са видяли в интернет, взимат медикаменти, понякога с усещането, че това е на ръба. Темата коментираме тази вечер с училищния психолог Анет Маринова и с Борислава Гицова от Националната асоциация на ресурсните учители. Искам да ви върна към поредната случка, която имахме в България, за съжаление. Деца, които отиват до аптеката, купуват си лекарства. Случаят беше с медикаменти за хора с епилепсия, деца, които са взели голямо количество медикаменти и буквално в последната секунда спасени от лекарите. Това ли е по-сериозният проблем, който стои пред нас? Неограниченото пространство в социалните мрежи, от което децата биха могли не само да се наранят, а опитвайки да гонят цели и да постигнат предизвикателства, да бъдат съизмерими с интересното за големите, са готови дори да стъпят на ръба на живота.
4: Мисля, че вместо проблем бих казала, че става въпрос за бунт. Бунта на юношеството. И имаше миналата седмица събитие на Национална мрежа за децата в Софийския университет, аулата, което беше посветено именно на бунта и на юношеската възраст, която е така върха на този преход от детството към зрелостта, което се преживява от всеки по много различен начин и поради социалните мрежи, които все повече оказват натиск върху това ти как си видян от другите и да имаш повече лайкове, нали, да имаш популярност, разтревожва и без това усещането за крехкост и уязвимост на едно порастващо дете, вече не дете, но кое е това, което си, какво виждаш ти насреща, все още го няма. Така че става въпрос за знаци, за призиви, за един бунт, който, зад който стои едно желание, което отказва да бъде задушено от това, че няма къде да бъде адресирано с думи.
3: И опита на държавата през разговора да въведе забрани за използване на мобилни устройства в училище, до какво ще ни доведе?
5: До измислене на начини как да стигнем до телефона по-бързо и по-лесно. Забраната всъщност не води до резултат, а води до това тинейджера или младия човек да се чувства ограничен. Наказанието не би могло да бъде начин или канал към това посланието, към него да бъде нека фокусирай се върху учебното съдържание в тези 40 минути и след това ще имаш достъп до своя телефон. Също така е важно да си кажем, че да, те са в по-голямата част със своите приятели в връзки, в които нямат опорите и нямат емоционалната зрялост в това да проверят дали този контакт е сигурен, доверителен и кой стои зад него. Много приятели, но много малко истинска връзка и сигурност в това кой стои срещу тебе. И това подхлъзва много от младежите, които преживяват своя бунт и могат да го изразят, но не емоционално съзряли и нямащи тази психическа система, която да поеме безразсъдството и да види последиците, които могат да следват. И в този смисъл всички социални мрежи ги подхлъзват да действат импулсивно, но алгоритма на тези мрежи работи по този начин. Три секунди, следващото.
3: Което пък от друга страна води ни към извода, госпожо Маринова, че голяма част от родителите са абдикирали от проблема или не осъзнават мащабите му и са делегирали всичко това и чакат училището да се справи.
4: Не мога така да кажа обобщено всички родители. Аз се срещам, няма ден, в който да не говоря с родители. Техните тревоги са също толкова големи. Те някаква част, по-голяма, може би има така едни лидерски родителски групи, очакват училището да бъде партньор, но не е много ясно сякаш по какъв
3: как
4: начин.
3: Изглежда?
4: Защото родителите в трудността си да комуникират с децата са готови да правят всичко, за да се харесат на децата. Те искат децата да ги харесват, да ги обичат. Училищата много често се опитват да правят същото. И в този спор някак изпада. Изпада да се адресира самото дете, да се чуе неговия глас. И как точно училището да партнира, то не може да бъде същото като родителя. На училището не му е работа да обича децата. То се грижи за символичната граница, защото трябва да осигури пространството на преход от семейството, от семейния език към този социален език, който обаче е свързан с това да приемаш другия, различието. Все неща, за които сякаш има една затворена врата. И психичното здраве стои разкачено в училището. Не се говори.
3: Някак стои в страни. Тоест, ни говорим за какво, госпожо Гицова? Превантивни програми, които биха били най-ефективни в училищата? Или още сме доста далеч от това да говорим за програми, а сме на етап очертаване на мащабите на проблема?
5: За сега очертаваме мащабите на проблема, но трябва изключително спешно да отворим,
3: да отворим.
5: Аз го казвам пространство, но това е услуга и това е въпрос към обществото ни спешен. Защото, пак казвам, училището няма това достатъчно тихо и тихо пространство, в което задълбочена терапевтична работа детето да се работи с детето. Но въпреки това, там също е място, където това може да се хване и може да се насочи вече към услуга, към работа с родителите, с работа с семейството.
3: Допускаме ли, че е възможно, госпожо Маринова, последен въпрос, да мислим за създаване на някаква бърза система, която да идентифицира рано, на ранен етап децата с психични проблеми?
4: Тази система трябва да е разположена да има рамка, нали, кой това, пак ли ще е нещо адхок, което да се прави.
3: Е, вероятно.
4: Да, и освен това, аз пак казвам, това трябва да бъде политически проект на споделена отговорност между ангажираните, отговорни институции и системи. И наистина много внимателно да се преразгледа, особено в образованието, какъв е смисъл на тези реформи, които някак много бързо, ето много бързо се случват всякакви промени. Ние виждаме колко бързо се случват, но какъв е ефектът, как са обмислени.
3: Никой не го измерва. Тичаме към следващите.
4: Да, ето ние имаме нещо, което се нарича приобщаващо образование и това е една врата, демократична врата, която да признае правото на всеки да има своя индивидуален път на развитие, нали, някаква уникалност, която е в рамките на универсалното. Тоест, това е право на всеки един. Какво се случва в това поле? Как училището се справя с едно различие?
3: Трудно.
4: Ето в тези деца, които могат да учат с такава подкрепа, има деца, има право да се включат деца с психично здравни проблеми. Има ли ги тези деца? Какво се случва? Психичното е нещо, което ни ужасява и някак системата продължава да се ужасява от различието като нещо непознато, нещо, което я заплашва да разпадне идеала.
3: Да, и обществото, което заклеймява тези деца. И от вас, финално, госпожо Гицова, като говорим за програми, за това как да се развива тази система, смятате ли, че подобен тип подход трябва да обхване ролята на учителите въобще, тяхната подготовка да се справят с подобни ситуации, в които могат да изпаднат във всяка една секунда, при дете, което има проблем с психиката и той може да настъпи буквално сега, в момента?
5: Категорично. Всъщност трябва да се обърнем към професионалистите, които работят с деца и млади хора. За това, защото има нужда те самите да разпознават какво стои зад поведението на едно дете. Какви сигнали, какви преживявания. Думата преживявания е ключова, защото поведението обикновено сега следва наказание. То чупи прозорец, наказваме го за това, че той е счупил прозорец. Но какви са подбудите, какви са мотивите, какви преживявания стоят зад това, какво говори детето с това поведение, е въпрос на това ние професионалистите да го разпознаем.
4: Това е бързата крачка, мисля, че госпожа Гицова каза, бързата крачка към учителите, нещо много практично, преди да етикетират, да заклеймат, да посочат едно поведение, да зададат един въпрос към ученика. Какво го кара да прави? Какво стои за това? Който въпрос ще даде една дистанция и ще върне отговорността към този човек да може да намери думите си, да обясни, да се чуе неговия глас. И това е нещо, което прекъсва част от този процес.
3: Да, всъщност,
4: това е нещо бързо, което може да се направи.
3: Това трябва да се започне. Благодаря ви много за участието. Наистина има доста не само въпросителни, а и неясноти, а и предизвикателства в решаването на този проблем. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви приятна вечер. Сега ви ще е прогнозата за времето и централните новини по България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Температурите утре сутрин ще бъдат около 18 градуса по Черноморието до ниските 11 в София. На запад ще има значителна облачност. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, по крайбрежието 28-29 и за района на София 25 градуса. По Черноморието ще бъде предимно облачно и ветровито с превалявания преди обед. Вятърът ще бъде умерен и свеж със скорости около 30-40 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението по южното Черноморие ще бъде с височина до 2,5 метра. Над планините ще има развитие на купеста облачност след обедните часове. Преди обед по височините са възможни слаби превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 2 до 5 градуса, а над 1500 метра от 9 до 10 градуса. Хладни и влажни въздушни маси преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и грамотевиците. Дъждовете ще се задържат над страните около Северно море и на изток над Прибалтика, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите валежите постепенно ще спират. В неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очертават максимални температури от 29 до 34 градуса. През нощта ще превали в северозападните райони. Понеделник бързо ще премине облачна вълна с валежи и прегърмявания, главно в Дунавската равнина и по Черноморието. Във вторник ще има повече слънце с максимални горещи температури от 30 до 36 градуса. От сряда започва сух период с горещо време. Четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Парламентът прие окончателно държавния бюджет за тази година с дефицит от 5,7%. Започват централните новини On Air. Аз съм Антония Яворова. Добър вечер. Ето и водещото днес. След тежък удар между камион и миниван, 4 души загинаха на пътя Русе-Бяла. Пристигането на американските самолети цистерни на летище Безмер се отлага за следващата седмица.
2: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица.
1: Без споразумение за спиране на огъня в Близкия изток, Съединените щати обявиха нови условия за Техеран. Тежък пътен инцидент отново с участието на тежкотоварен автомобил на пътя Русе-Бяла взе 4 жертви, сред тях и дете на 11 години. Ударили са се тир и с русенска регистрация и миниван с украинска регистрация. В колата са пътували общо 6 души, украинско семейство, отиващо към Турция, вероятно с туристическа цел. 4 от тях са загинали, шофьор, 2 жени и 1 дете. Другите 2 пътници, възрастен мъж и дете, както и шофьорът на камиона са откарани в болница в Русе, съобщиха от окръжната прокуратура в града. Участъкът от пътя остана затворен повече от 6 часа.
3: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара. Дали е разсейване, дали е умора, унасяне, но такива инциденти са се случили в вчерашния и в днешния ден.
1: И още, товарен камион откъсна една от вентилационните турбини в тунел Витиня. За щастие инцидентът се размина без пострадали, но движението остана силно затруднено за часове. Оказа се, че в района липсват обозначителни табели за разрешена височина на товарните автомобили. По темата работи Александра Иванова.
4: Продуцентът на новините On Air Християна пътува с автомобил през тунел Витиня вчера вечерта. Внезапно вижда, че движението е затруднено, а на пътното платно има паднало съоръжение – вентилаторна уредба.
5: Пътувам по познатия маршрут към Правец с моя мъж, при което малко след 19:30 часа, навлизайки в тунел Витиня, виждаме коли, които са спрели на аварийки. Спряхме в тунела, там имаше вече колона образувана от автомобили, при което, подминавайки вече, ние бяхме в изпреварващата лента, се престроихме в активната, при което видяхме, че в изпреварващата лента има сложен триъгълник, един полицай и натоварено нещо на камион. Ние даже в първи момент не можеше да се види какво е. Впоследствие видяхме, че това е всъщност турбината от самия тунел, който всички знаем, че скоро беше ремонтиран. Слава Богу, няма пострадали или жертви, но ситуацията му беше много опасна.
4: Оказва се, румънски товарен автомобил, превозващ 2 метални контейнера, е ударил вентилаторната тръба и е съборил.
6: Височината на тунела е 5 метра, не е ясно товарът на румънският товарен автомобил на каква височина е достигал, но е успял да запечи вентилаторната уредба, а тя се е скромолясала на средната лента за движение.
4: Ограничителна табела за височина на тунел Витиня няма. Именно това, според бившия шеф на пътна полиция Росен Рапчев, е основният проблем.
7: Тези предупредителни табели се слагат от стопарене на пътя, в зависимост от широчината на просвет на всяко едно съоръжение. И тук, когато водачът, той 100% трябва да е запознат с габаритите на товара, който тегли, и възможностите на превозното средство. И когато той погледне тези табели, би трябвало да знае, че няма как да мине и има опасност.
4: Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
1: А на този фон, заради мерки за безопасност, ограничават движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по две направления по пътя към Кресна и на автомагистрала Тракия. То ще важи от 15 часа днес до 22 часа в неделя, когато отново се очаква интензивен трафик и също ще има ограничения. Продължава напрежението в Безмер заради американските самолети, а местни жители излязоха на протест. Недоволството е заради решението на Народното събрание да бъдат разположени 8 самолета цистерни и военнослужащи от американските щати. Аргументите на местните са, че това ще внесе напрежение в селото и околностите. Днес по-рано кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер. А министърът на отбраната Димитър Стоянов посети Ямбол, където се срещна с кметове от областта. Той съобщи, че пристигането на американските самолети се отлага за другата седмица. Станислава Гатева с още информация. Стаси, добър вечер.
8: Здравейте, точно така. От Ямбол министърът на отбраната съобщи, че американските самолети цистерни ще пристигнат следващата седмица, а заедно с тях и до 250 военнослужащи се очакват да дойдат у нас. Той увери, България не е и няма да бъде мишена, а решението за разполагането на самолетите цистерни у нас идва в следствие на това, че България изпълнява договорните си ангажименти към своите съюзници. Повече от това обаче как протече срещата на Димитър Стоянов с кметовете от региона днес в Ямбол, където той беше, за да успокои местните, че няма притеснение за сигурността. И ми предлагам да видим сега в следващото видео.
4: Разрешението за престой на американските самолети цистерни на летище Безмер влезе в сила днес. Очаква се те да пристигнат у нас още следващата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов от Ямбол.
2: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
4: Стоянов посети Ямбол, за да разговаря с представители на местната власт. А те го посрещнаха с папки и с стотици подписи срещу разполагането на американските самолети цистерни в Безмер.
9: За подписи от 26 населени места на община Тунджа.
4: Събраните подписи бяха връчени лично на министъра.
2: Уважавам тяхното мнение. Това е гражданска позиция. Днес бях тук не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а бях тук при тях, за да им предоставя информацията, която е необходима и да парирам страховете, които са в голяма доза излишни.
4: И въпреки, че по-рано кметовете от 5 общини в областта се обявиха против разполагането на американските самолети в Безмер, след срещата те посочиха. Получили са достатъчно гаранции за сигурността в региона.
10: Получихме яснота по отношение на направения анализ във връзка с сигурността на територията на област Ямбол, в частност на община Тунджа на Безмер. Пълна безопасност, разбира се, никога няма, но знам, че след тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита, което е нещо, което да комуникираме и ние с хората и по този начин да разсеем страховете.
4: А министърът на отбраната посочи, всяка промяна в параметрите по отношение на американските самолети цистерни ще изисква одобрението на Народното събрание, а при такава местната власт ще бъде информирана своевременно. За новините ОНР, Станислава Гатева.
8: И още една новина, която стана ясна днес от това, което каза от министърът на отбраната в Ямбол. България отправила запитване до Полша за резервни части за изтребителите МиГ-29. След като там получим отговори, Полша уважи искането ни, ще бъде изпратен екип, който да отиде на място и да види в какво състояние са те. Едва тогава ще бъдат преговаряни и дали да получим такива.
1: Станислава Гатева за американските самолети. Благодаря. Иран вече изпрати нота до българското външно министерство, с която да предупреди, че ще защитава независимостта и територията си. Това означава, че могат да се очакват всякакви действия от страна на ислямската държава. За това предупреди дипломатът и иранист Ангел Рубецов в интервю за предаването «Големите последици». Според него ситуацията сега е по-различна заради целта, с която се разполагат самолетите.
11: Докато в първия случай ние можехме да се оправдаем с това, че присъствието на американски самолети на летище София е предназначено за учение на НАТО, то тук имаме абсолютно експлицитен случай, в който присъствието се иска именно за зареждане на американски самолети, участващи в военни операции в Близкия изток. Така че, според мен, нотата, която е написана, разбира се, изключително учтиво, както и първата нота, но достатъчно сериозно, има повече основания да обвинява България в съучастничество в тази операция.
1: Цялото интервю гледайте в предаването «Големите последици» с водещ Миглена Георгиева тази събота в 14 часа. Поредна нощ на военни действия в Близкия изток, Техеран отговори с атаки по американски бази и отхвърли предложението за примирие. Междувременно цената на петрола сорт Brent надскочи $100 за барел.
12: Новите цели на американските удари са командни центрови обекти по крайбрежието на Ормунския проток. В отговор Иран отново атакува американски бази в Бахрейн и Йордания. В Бахрейн са били активирани сирените за въздушна тревога. Техеран заплаши Великобритания, че Лондон ще понесе отговорност за това, че е позволил на американски въоръжени сили да използват британски бази за удари по страната. А Великобритания отговори, че е готова да се защитава по всяко време. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пък обяви, че ще използва замразените ирански активи за покриване на щетите по кораби и товари, ударени от иранските войски.
13: Това трябваше да бъде направено още преди 50 години от други американски президенти или други държави. Иран се нуждае от още болка. Искам да кажа, че Техеран е доста далеч от това да иска каквото и да е сключване на споразумение.
12: Външният министър на Иран Абас Ракчи определи плана като опасен прецедент, американската агресия като пречка пред всякакви преговори. И допълни, че Иран отхвърля предложението за временно примирие, докато окончателно не се уреди статута на Ормунския проток.
14: Те ще продължат да си плащат. Проблемът с Иран е, че всеки път, когато сключват сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда, не са готови да сключат споразумение и за това ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висок.
12: На този фон цената на петрола Brent премина $100 за барел за първи път от 2 месеца.
1: До края на емисията остава да видите. Бурни реакции от опозицията заради липса на предвидени средства за Националната детска болница. Министерският съвет въвежда тестове за почтеност. Те ще се прилагат при служители на позиции с висок корупционен риск. Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за тази година с планирания дефицит от 5,7%. Обобщението следва сега от Екатерина Кацарска.
15: Добър вечер! Народните представители гласуваха окончателно и приеха бюджет 2026. Нека първо припомним основните параметри на финансовата рамка. Освен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, текстовете предвиждат още заложени приходи в размер на 49,6 милиарда евро, а разходите 56,8 милиарда. Проектът предвижда възможност държавата да поеме нов дълг до 10,1 милиарда евро през 2026 година. година. Процедурата по гласуване този път беше различна. До късно с нощи се водиха дебати, а за днес беше оставено гласуването. Сред приетите решения бяха това минималната работна заплата да бъде 620 евро и 20 евро цента, а беше одобрен и максималният осигурителен доход, който от 1 август е 2300 евро. По време на гласуването от опозицията изразиха своето недоволство, тъй като техни предложения не бяха приети нито на комисия, нито на гласуването днес. Повече обаче нека видим. По време на гласуването от опозицията изразиха недоволството си заради отхвърлените им предложения.
16: Бюджет на политическата безпътица и безтегловност. Бюджет, който подцени разходите в редица важни сфери, така както каза и колегата ми господин Биков, в духовната, в културната, в сферата на дипломацията. Но този бюджет е и тъжен. Той е тъжен най-вече за управляващите.
17: Всички се изредихте да четете декларация в подкрепа на хората с увреждания, как ще им помагате за тяхното бъдеще. Дори тези, които работят, вие не искате да подкрепите.
4: И обвиниха управляващите в липса на реформи.
17: Можеше да има 3% дефицит, вие обаче избрахте друго. Можеше да има реформи, вие избрахте оправдания.
18: Липса на каквото и да било желание за подготвяне на реформи, защото вие прехвърляте всичко за бюджета за 27 година, но се очакваше бюджета за 26-та да подготви реформите, които вие ще предложите евентуално през 27-ма. Затова ние гласувахме против.
4: Според опозицията, големия дефицит и замразените социални плащания са основните слабости на финансовата рамка.
19: Бюджет, който ни върна в кавички добрите стари времена на ГЕРБ, в който се замразяват всякакви социални плащания, в който основната тежест за така наречена финансова стабилност се понася от пенсионери, от майки и от деца. Имаме заложени 20 милиарда нов дълг до края на годината. Лева, от който ще бъде изтеглено това правителство.
20: Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Кажете ми трите важни реформаторски действия на това правителство. Нищо такова няма. И това поставя България в не само бюджетна криза, въобще в сериозна политическа криза.
21: Ние призоваваме госпожа Йотова да наложи вето на текущите три закона за бюджета, на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и закона за държавния бюджет.
4: От Продължаваме промяната допълниха, че ще пуснат петиция срещу бюджет 2026.
1: И още бъдещето на Националната детска болница остава неясно. Депутатите не приеха предложение, внесено от парламентарната група на Продължаваме промяната, свързано с развитието на проекта за изграждане на лечебното заведение. Предложението получи 86 гласа за, против нямаше, но 121 народни представители от управляващото мнозинство се въздържаха. Именно това предизвика остри коментари от страна на опозицията.
21: За първи път имаме партия в лицето на Прогресивна България, която отказа да гласува текстове за детската болница.
22: Вие оставихте бонусите на ВСС, бонусите на държавните дружества, но отказахте да има детска болница.
1: А по-рано днес в студиото на България сутрин заместник кметът на столичната община в ресор образование Десислава Желяскова изрази надежда парламентът да подкрепи финансирането в сектора и подчерта, че средствата трябва да се разпределят според реалните потребности. Тя предупреди, че без целенасочено финансиране София трудно ще изпълни целта за преминаване на едносмесен режим до 2030 година.
23: 23 детски градини са в строителство в момента. Една голяма част от тях ще приключат до края на тази година и до края на годината ще има нови над 1000 места със сигурност в детските градини в София. Проблема в детските градини е почти решен. За първа група имаме недостиг около 300-400 места. За яслите недостигът е огромен. Това се дължи както на липса на инфраструктура, така и на липса на персонал, т.е. свободни места, които имаме в част от детските градини, не можем да преструктурираме така, че да станат яслени групи, защото няма кой да наемем да работи там.
1: Министерският съвет предлага 11 ръководни позиции в държавната администрация, носещи висок корупционен риск. По тази причина държавните служители ще минават тест за почтенност. Това предвиждат промени в закона за държавния служител, предложени от кабинета Радев.
4: Идеята да се въведе тест за почтенност в администрацията е заради изпълнението на условията по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Подкрепяме всяка мярка, която цели корупцията в всички нива в държавата да бъде сведена до минимум, както и да повиши доверието към служителите, към работещите в държавната администрация.
4: 11-те позиции с висок корупционен риск включват висши чиновници, сред които главните и административните секретари на министерствата, до ръководители и служители в звената за вътрешен одит и тези в инспекторати. Три типа на възможно тестване при служителите открои организационният психолог Ивайло Иванов.
3: Единият вариант – свободни въпроси. Втория вариант има. Това са така наречените поведенчески тестове. Те тестват определен вид черти, които ако се окаже, че при мен се наблюдава този тип неща, както ви казах, примерно склонност да поемам повече риск, тогава се отразява, че има високо ниво на риск. Третият тип инструменти задават по-скоро, те работят по ситуативен начин, задават определен вид ситуации.
4: Комуникационни специалисти обаче са скептични, че един такъв тест може да бъде от полза за работодателя.
5: Лично мен страшно много ме притеснява тази част, че разчитаме на един тест, който знаем кое е този термин социално приемливо и съм доста скептичен доколко това ще покаже наистина кои са рисковите хора.
4: Според експерти може да се помисли и за друго ниво на проверка, а именно през определен период от време да се въведе и изследване с полиграф.
1: До края остава още. Сняг заваля на Мусала. А на запад горските пожари все повече излизат извън контрол. Франция поиска помощ от Европа. Франция и Испания продължават да се борят с унищожителните горски пожари. На този фон хиляди жители и туристи бяха евакуирани, а в района на Мадрид бе обявено извънредно положение. Европейската комисия съобщи, че по искане на двете страни изпраща подкрепа по механизма за гражданска защита в борбата с огнената стихия. Ето и още.
12: Югозападна Германия продължава да се бори с унищожителните горски пожари. Най-голямото огнище е в близост до туристическия район Аркашон. Над 10 000 души, сред които много туристи, бяха евакуирани през последното денонощие.
6: Вече започвам да се притеснявам. Небето е червено, апокалиптично е. Като гледам натам, имам чувството, че огънят е точно до съседната врата. Смятам, че е време да си тръгваме.
12: Между 2000 и 2400 хектара гори са изгорели, а над 500 пожарникари, подкрепени от самолети и хеликоптери, работят по потушаване на огъня. Властите заявяват, че няколко южни департамента остават под червен код за опасност от пожари.
24: Тревожно е, защото целият квартал, в който живее, е евакуиран. Не можем да разберем кое е изгоряло, кое не и кое ще изгори. Ще си съберем нещата и ще чакаме.
12: Испания обяви извънредно положение край Мадрид, като на над 10 000 души им е било разпореднено веднага да напуснат домовете си. Премиерът Педро Санчес сподели, че борбата с климатичните промени трябва да е обща.
25: Испания се нуждае от мащабно споразумение и голям национален пакт срещу климатичните кризи, защото не можем просто да реагираме на пожарите и извънредното положение. Не можем да се опитаме само да вземе помощта в гражданската защита. Трябва да действаме и превантивно.
12: Помощ в борбата с пожарите във Франция и Испания дойде от Европейската комисия. По механизма на Европейския съюз за гражданска защита пари ще получи 3 противопожарни самолета, а Мадрид 4. Очаква се те да пристигнат в следващите часове.
1: И обратно у нас, след десетки сигнали за мазут по Черноморието, няколко институции провериха има ли разлив на гориво с мазочни материали или нефт от корабите. А резултатите не са установени замърсители на водите в Бургаския залив. Проверката беше разпоредена от Министерството на транспорта, след като се появиха сигнали за наличие на мазут по плажовете край Сарафово и Поморие, както и предположение, че замърсяването идва от закотвени плавателни съдове. тържествена церемония Висшето военноморско училище във Варна отбеляза петата годишнина от приемането на българския военен научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий в своя състав. Военни учени, общественици и ветерани от антарктическите ни експедиции отдадоха почит към плавателния съд, който пренаписа морската ни изследователска история, след като стана първият български кораб, осъществил мисии до Антарктида. Варненци пък имаха възможност да се качат на палубата на кораба.
2: За тези 5 години успяхме да постигнем доста като резултати съвместно с Българския антарктически институт и с Висшето военноморско училище, което, както казах, ни даде този солиден опит. Новото отново е един проект, който предстои да бъде изпълняван в район на Южните Шетландски острови и, разбира се, разширяването на другите проекти, които сме започнали през предходните години, тъй като те ще бъдат на нови локации.
1: Феран Торес, футболистът, който донесе световната титла на Испания и стана герой за милиони фенове, е свързан и с друга история, която води началото си от едно малко българско село. Преди 5 години голмайсторът осиновява куче от приюта в дряновското село Глушка. В приюта кучешки сърца си спомнят с умиление за Майло и още пазят къщичката му.
7: Три малки бездомни кучета са намерени под мост между две дряновски села. Отвеждат ги в приют Кучешки сърца в село Глушка. Сред маниците е и Майло.
8: Направихме му паспорт, всички вакцинации, кръвните му проби бяха добре, нямаше болести и беше готов за осиновяване. Направихме красиви снимки и го изпратихме за сайта на партньори.
7: Малко след като Майло е обявен за международно осиновяване, кучето си намира нов стопанин – звездата на Манчестър Сити Феран Торес.
8: За мое голямо учудване от агенцията ни казаха, че футболистът Феран Торес го харесал от техния сайт. Това за нас е голяма чест.
9: Защото той комуникираше с агенцията тогава, но чрез тях получавахме, знаехме, че къде отива. Знаехме адреса, в кой град те ни изпращаха също така и абсолютно интервютата, които са провеждали с него.
7: Собствениците на приюта казват, че за 10 години са осиновени над 1500 кучета, повечето от които в чужбина. При тях в приюта към момента има 54 ноги, които чакат своите осиновители.
1: И за финал сняг заваля на връх Мусала посред лято. Най-високият връх в България побеля, след като температурите се понижиха достатъчно, за да превърнат дъжда в снеговалеж. Снимка, публикувана от Метео България, показва необичайното за това време на годината явление. На този фон синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, в Благоевград и София област. Така видяхме днешния ден. Следва спортната емисия новини. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Йоана Микаела Димитрова. ЦСКА показа класа при гостуването на Карабах и след нулево равенство съхрани добри шансове да продължи напред в Лига Европа.
1: ЦСКА определено изигра най-добрия си матч от началото на сезона и стигна до престижно равенство 0-0 срещу една от приятните изненади в Шампионската лига от миналия сезон. Карабах стигна до елиминациите в най-престижния турнир, където отстъпи на английския Нюкасъл. Христоянев за трети път смени схемата на игра, като този път заложи на трима централни защитници и по-наситена халфова линия. Това се отрази добре на тима, особено през първото полувреме червените бяха абсолютно равностойни на своя съперник. Втората част бе далеч по-интересна, като в началото станахме свидетели на двоостри атаки, при които своите шансове имаше родния отбор, но в завършващата фаза се стигна до неточности. След час игра Карабах отбеляза чрез Борхес, но попадението бе отменено заради засада. Последните 10 минути натиска на зерите стана особено осезателен, но няколко добри намеси на Лапухов запазиха нулевото равенство. В добавеното време и Пита спрати топката в мрежата, но и тук засадата бе повече от явна. Така поне в първия двубой ЦСКА направи повече от очакваното и ще чака с оптимизъм реванша на националния стадион след седмица.
2: Може да продължим да играем така, защото имаме потенциала да го правим. Днес футболистите се раздадоха на терена, но в нито един момент не съм поставил като задача да играят за мен. Те играят първо за себе си, след това играят да защитават емблемата на клуба, в който се намираме всички ние. И всеки един от нас, от тях, има семейства, родители, жени, деца, хора, които ги обичат и подкрепят. И всеки един иска да бъде горд с показаното на терена. Това е нещо, което иска да виждаме всеки матч, да видим този дух, тази енергия и в крайна сметка сме отбор с качество да ги показваме на терена.
3: От гледна точка на резултата, може би най-вярно е да кажем, че тепърва предстои много работа за вършене, тепърва предстоят и много трудности. Но като отношение отбора бе на много добро ниво според мен. Това бе голямата разлика в сравнение с някои колебания, които имахме.
4: Техните офанзивни футболисти са доста, те нямат този тип, примерно тарани или нещо такова. Всичките футболисти са резки, бързи, включват се в дълбочина, прави отложливи движения. Аз честно съм много чуден от лявото крило, което влезе за мен. Той е доста добър футболист, много рязък. Но справихме се, надявам се и втория мач да се представим така.
0: Лудогорец стана единственият роден отбор, който загуби на този етап в евротурнирите. Разградчани отстъпиха при гостуването на АПЛ Тел Авив с 0-2 и ще имат трудна задача да продължат в лигата на конференциите.
1: Освен загубата, играта на 14-кратните ни шампиони също буди безпокойство. Те отстъпаха в единоборствата, липсваше им агресия, докато съперника бе далеч по-мотивиран и търсеше победата. Горещата подкрепа на около 5000 фенове на АПЛ пропътували разстоянието до унгарския град Мишкулц, за да подкрепят своите любимци, също наклони везните в полза на отбора от Израел. Червените нанесоха своя удар в края на двете полувремена. Първо в 45-та центриране отдясно бе проспан от защитата на Лудогорец и Алтман с глава от няколко метра не остави шансове на вратаря Бонман. Последната 90-та падна и второто попадение, като този път точен бе защитникът Чико. Още в няколко ситуации АПЛ постави на изпитание Бонман, но германският страж бе на висота, а веднъж и гредата му помогна. За тимът от Тел Авив като титуляр започна българският национал Адриан Краев, който бе заменен в заключителните минути. Така задачата на Лудогорец на реванша в Разград иния четвъртък става изключително тежка и е много вероятно тимът да напусне евротурнирите още на старта на кампанията.
0: Юрген Клоп официално е новият национален селекционер на Германия. Той бе представен официално от Футболната федерация.
1: С назначаването на Клоп всички в Германия се надяват за Бундестима да настъпи нова ера. Бившият менеджер на Ливърпул наследява Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след раното отпадане от Парагвай с ДУСПИ още на 16-ти на финалите на Мондиал 2026-та. Клоп е подписал договор за 4 години до края на следващото световно първенство, като ще получава малко по-висока заплата от предшественика си, който взимаше около 7 милиона евро на година. 59-годишният специалист се превръща в 13-тия селекционер в историята на маншафта, а в щаба му влиза дългогодишните му помощници Петър Кравиц и Пепин Линдерс, както и бившият национал и двукратен шампион с Борусия Дортмунд Свен Бендер. Клоп не е заемал треньорски пост, откакто напусна Ливърпул през 2024-та. След това наставникът беше футболен директор към концерна Red Bull. Първите мачове на Германия след световното първенство са през септември и октомври в Лигата на нациите. Съперници са Нидерландия, Сърбия и Гърция, а евентуалният дебют на Клоп ще е повече от любопитен. Гостуване на Лалетата, които също ще са с нов треньор след оставката на Роналд Куман.
0: Александър Везенков потвърди, че ще

0: ми мечтал, че може да ми отвори.
1: Световното първенство ще се проведе между 4 и 15 юни 2027 година в Арена Самоков.
2: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Температурите утре сутрин ще бъдат около 18 градуса по Черноморието до ниските 11 в София. На запад ще има значителна облачност. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, по крайбрежието 28-29 и за района на София 25 градуса. По Черноморието ще бъде предимно облачно и ветровито с превалявания преди обед. Вятърът ще бъде умерен и свеж, със скорости около 30-40 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението по южното Черноморие ще бъде с височина до 2,5 метра. Над планините ще има развитие на купеста облачност след обедните часове. Преди обед по височините са възможни слаби превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 2 до 5 градуса, а над 1500 метра от 9 до 10 градуса. Хладни и влажни въздушни маси преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждовете ще се задържат над страните около Северно море и на изток над Прибалтика, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите валежите постепенно ще спират. В неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очертават максимални температури от 29 до 34 градуса. През нощта ще превали в северозападните райони. Понеделник бързо ще премине облачна вълна с валежи и прегърмявания, главно в Дунавската равнина и по Черноморието. Във вторник ще има повече слънце с максимални горещи температури от 30 до 36 градуса. От сряда започва сух период с горещо време. Четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: crazy world, yeah.
1: България on air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

без звук. Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убиецът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на Xpeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъгин хибридите. Системи, в които бензиновия двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъгин хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъгин хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлагат доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: В добавка към това, Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Rafale няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: We'll be right back. Светкавичното достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,5

0: повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията. А без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по естествен път. И плагините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,50 евро, при 9 евро за пълен хибрид с такива размери или 13-14 евро за чисто бензинов автомобил.
1: За да си направим един експеримент, от сутринта до сега карахме на E-Safe, извън градско, около 100 км. Средният ни разход е 6,2 на 100, което в този режим ми изглежда много добър показател. Сега ще минем в хибриден. Навлизане в София, ето го резултата от нашия експеримент. Средният ни разход в хибриден режим 1,9 литра на 100. Плюс естествено 15 кВт-часа.
0: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км, батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расе до постигнатите от нас над 6 на 100, което също не е чак толкова зле.
1: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него. И който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибрида е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026 новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860 за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на Automedia.bg за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построен е на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров фрънк под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие на този в по-големите T-Roc и Tiguan. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег. По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона, става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Вносител ще е българска автомобилна индустрия, представител на Great All Us. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от Хе Сяопин, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и LeiJun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние и днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически и изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически и изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
2: Right now we focus more together with our partner Magna.
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции.
1: Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1 до 3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the autonomous driving.
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но, както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес моделът?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята без да се допира в нея и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее. Но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай, сине човечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил, ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стари Завет е особено различно. Тук имам няколко категории пророци, в зависимост от това каква е тяхната служба. Това, което казахте, е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хаза, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам частните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са в Стария Завет и тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. Пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност се получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали, примерно, за бъдещето неща. Но ако на тях не им е открито чрез откровения, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога идва края на света. И никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях – те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елиаху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение, да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и е гледал пред краката си. Това, което е вършил той, интересното за него е, че е бил първият човек, който използва технически съоръжения, ако може така да се каже. Използвал е иглата и се взима като един от основоположниците на така чеството и на шивачеството.
1: Той върви с Елисей, неговият ученик, и го учи по какъв начин да проповядва. Така че той е един малко, как да начнем, във времето представител на традиционното пророческо служение в Юдея, не пророк-писател, но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
2: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияу. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасовър, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша. Имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която я наливаме за пророка Илия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Илия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
0: Евреите вярват, че Илияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
2: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Илияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една – да събудят общността и обществото, към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с мигус, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
1: Първо това, което със сигурност може да кажем, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политеисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енох това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
0: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
1: Целият му живот, целият му стремеж е да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
2: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиах, преди Масая. Как е на български? Масая.
4: Преди Месията.
2: Месия.
4: Да.
2: Той ще дойде ден преди Масия и ще каже, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
1: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който негови са думите и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за ставащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че наистина в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
0: В житието на свети Илия пише, че той се опитал да вразуми цар Ахав и Езавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, които продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той извикал в планината Кармил от тях и много израелтяни. Изградили два жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето паднал огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния Бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
5: Свети Илия е наистина един от най-почитаните светци, както според така официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Е много интересна историята за неговото така възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появила огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което станало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
2: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
4: Малко на брой.
2: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество, неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
1: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува един ден, сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огненият Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува един ден е нещо много-много подходящо, красиво, и времето, самото време ни някак си ни говори за Апестовеци, пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България такъв тип горешници определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
5: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем, са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник или градушкар. Тоест, той е, можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
0: Заради приказният си образ, свети Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и затова плашал всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
1: Тази книга Петата планина на Пауло Коелю. Значи, тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Пауло Коелю бил любим писател на всички различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е... Ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси с това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Пауло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
5: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, къде той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, именниците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
2: И той живееше с много голяма вяра в Господ и дори името му носи това нещо, което се казва Елияу. Елияу, в него има думата Ели, Кели, който е Бог. Елиху, той Бог, нали? Той символизира като пророк какво е Бог, защото чрез пророка идват думите на Господ в света.
1: Името Илияху на еврейски се състои от две теофорни частици. Теофорна частица, само едно кратко обяснение, е частица, която е взета от Божието име. Както в български това е Боголюб, Божедар, Бог частицата или изтричката. Та Илияху идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално преведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
0: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат. Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Ladies and gentlemen, rock and roll. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
1: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Killed the Radio Star. Нали? Горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
2: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука. Почнаха две колони да се появят, две слушалки. Нали? Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен. Нали? После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
1: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали, на пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
3: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите според мен са нещо като колекционерско издание, така да се каже. Също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение и в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носител, е и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните. През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на заможност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
3: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници.

0: Големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
1: Това, че и файлът е музика, и компакт дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш, и може да си купиш все още и вестник и да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност, нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш със всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
2: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
3: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите в библиотеката.
2: И това е колекционерска страст вече.
3: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
2: Сериозно?
3: Абсолютно. Не... Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
2: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
3: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ти ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах. Не можеш да го усетиш. Е, това е разлика.
4: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
1: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
5: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
1: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
0: Много хора започнаха да си купуват отново плочи, възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
1: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за

0: грамофонни плочи.
1: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
2: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
0: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
3: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
0: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване и естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвременни наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов музиката на Йосиф Цънков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
4: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записва инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа, производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в България да има винили.
3: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
5: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък. И така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
3: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
5: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уж от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
2: Тоест искаш да ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и пусната. И
5: като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз, т.е. обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на Eruption и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
2: Казвам и тази за Тина Търнър.
5: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но това е picture disc, смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че, поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
2: И казват, че тази плоча на Тина е много специална.
5: Това е албума Кучката се завърна, The Bitch is Back. Тази плоча на Тина е един от двата пикчър диска, така наречените, произведени от Балкантон, другия на Куин, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро били с рекламна цел, като качеството е убийствено до ден днешен, въпреки че тя е правена 1984 година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
2: Какви са цените на плочите в момента?
1: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Адел. Албумът струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи. Реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойностен албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани. Те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок изпълнители са по-скъпи. Техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
2: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго, предстои да разберем.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудугло, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудугло се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудугло развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудугло и той започва да подпомага не само своите съселяни, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудугло се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудугло прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворителността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудугло. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самия той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената. Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугу е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Думът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугу остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люди го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събратя. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест това изисква една кооперация с тези хора, а с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид, тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на други. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритието и в Грузия, в 2005 година. Там Homo erectus.
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Т.е. всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така, абсолютно при това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена
0: то тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Човек е приключен.
0: Да, да, да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е било?
1: Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болкоуспокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия, защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, да. Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени,
0: гени и неандерталски. Да,
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвани или тежки моменти, тук говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да.
1: Те преобръщат историята и се оказва, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никопол. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
0: тоест,
1: докато
0: те не са принасили големи камъни, а на място са го...
1: Точно.
0: Да.
1: Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преход на 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят. Ловували
0: какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували са бизони, елени.
0: Да.
1: Въобще сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг. с перфектно организация. Нали
0: Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
1: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами значи информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пейбл ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И... може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива. Те са изключително адаптивни. Организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема. Изключителна респектива грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност да, това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки. Че едва ли не човешката природа е дива, брутална, точно, като на звяр. И че също с морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ни е присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америката. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на как всякакви войни конфликти. Не, а тогава...
0: Те учудваш факта, че въобще са съумяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Не си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала и тогава тези хора някак си са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото, в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест, изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще защото... за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката отпечатък какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така.
0: И добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Включително все още се спори.
0: Да.
1: Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш.
0: Да.
1: Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим? Какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб. Но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим пак, както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България On Air ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с румеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един румейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление. Средновековна България». Държа я в ръцете си. Много сериозно нещо. А при мен е нейният автор, младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
5: Добре заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
0: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже.
5: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономически аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
5: Да, точно това се... Точно това тръгнах да обясням.
0: За некое да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
5: Забавленията и удоволствията първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета, имате такава глава.
5: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определили количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
0: Каква е била разликата?
5: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
0: Знае се го разреждали?
5: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво, в духа на известната песен на едноимения бард по тази тема. Истинското вино е горчиво. И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори, за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
0: Който е познат и днес.
5: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
0: Киселяк!
5: Абсолютен киселяк.
0: Докато... Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
5: точно
0: не е просто
5: така
0: свободен разговор с жълта медия.
5: Да. Точно така. Да, всичко е базирано на исторически извори.
0: Да.
5: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества ще се храни. И ето още един извор, както тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословен.
0: Охо! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
5: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатият и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв според Йосиф Генези борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генези, за да пребори българския спортист.
0: Това този македонец ли беше този македонец?
5: Василий първи македонец.
0: Да, той се славил със своята физическа сила, да.
5: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потеква от ушите, носа на българина и
0: значи,
5: трябва...
0: борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
5: Не, не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската държава.
0: Има ли данни за други спортове или...
5: Има, да. Имало е професионална конна езда, все пак знае се, че българският народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
0: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
5: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
0: Е, най-вероятно от Персия са дошли.
5: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
0: Е, да, как са датирани?
5: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
0: Казахте на столни игри. Да.
5: Но, като цяло, шахматните фигури, най-вече намирани, намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, той е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен на комплекта от узлалъка, който е датиран от 9 век.
0: А какво представлява той?
5: Комплекта от узлалък е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
0: Нещо като табла или?
5: Да, точно като табла.
0: Да.
5: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвреме играем таблата.
0: Да.
5: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
0: Залагали ли са? Айде още един такъв щекотлив въпрос.
5: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала настолните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
0: Т.е.
5: ти крадеш по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
0: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
5: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание.
0: Да, да, да.
5: Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повикания живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот.
0: Да.
5: Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
0: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
5: Да, точно така.
0: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
5: Възможно да. И всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става да. Дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
0: Цар Петър.
5: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да, да. Ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
0: Тук виждам една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
5: Да, наказанията...
0: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
5: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
0: То е било разпространено,
5: знаете,
0: масово. Да.
5: Знаете, в Западна Европа събирали...
0: Клади
5: особено на катари, албигойци,
0: радост голяма,
5: богомили.
0: Да,
5: да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Да. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
0: Като превенция един вид.
5: Точно така, да. Като превенция.
0: Да.
5: И в крайна...
0: В смисъл да буди страх. Да,
5: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
0: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
5: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
0: Само да кажем, че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
5: Европа. Абсолютно обичайно. Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци.

0: трудно да се предположи, а най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие, че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
1: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
0: Значи България особено
1: през... И в стопански план основно, и в война, разбира се. Да.
0: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
1: политика. Аз само като прочета по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
0: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
1: 50 милиона?
0: Разбира се.
1: Вижда ми се огромно число.
0: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
1: Размерите на държавата.
0: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
1: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
0: О, не, не.
1: 50 милиона.
0: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
1: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
0: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
1: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано и нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки?
0: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
1: Аз забравих най-важното да попитам, като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
0: Разбира се, има.
1: Видях, че имаш такава глава, да.
0: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
1: Лакапина.
0: Лакапина. Знае се, че...
1: Та и ние ставаме императори законно, да.
0: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоан Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комниновили ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 8, 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
1: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8 дни?
0: Има френски летопис, който

0: обсъжда сватбата на Добромир Хрис. Да. И французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор. Ястията, които непрекъснато се носят, и това в продължение на 8 дни.
1: Може би това е знало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
0: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
1: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
0: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко.
1: Значи и суфрата идва отдалече. И днеска обичаме така.
0: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията, че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
1: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
0: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква, или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло, и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моят научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания, и надявам се на следващи изследователи, оставям работата да продължат изследването, и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
0: Да, велик медиевист.
1: Тук веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има 500 000 гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
0: Благодаря от сърце за поканата.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора, някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведеца Надежда Захарева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Наречеме за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
3: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казваме, защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием, а там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
1: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
3: Ами, да. Сега...
1: Било му мъчно за веригите.
3: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл, нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
1: А той е бил знаменосен за другия, да, на отчетите.
3: Повече, да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са сърце порасло и на кръст готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва български език? Защото казва гръците, като, съжалявам, цитирам, не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уил Мънроу. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, в които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уил Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
1: Един такъв въпрос да ти задам.
3: За да се запазим като народ, въпреки всички исторически превратности.
1: Ако вземем и този Мънроу и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънроу, Той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
3: Някой пък иска да ни смачка.
1: Защо? Защо някакси днес
3: не знам.
1: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро.
3: А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
1: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
3: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега да. Си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е, да някой да го презират, защото е религия на бедните, нали? Защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван. А те са се скрили по планини, по това, по онова, в затворени, не знаещи какво
1: църките
3: става по света.
1: Църките са били вкопани в земята, да.
3: Да, обаче ги, вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, но аз ви казвам, обичайте и враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
3: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
3: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира
3: сега.
1: Се, да. Я е човешка, да.
3: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще бъде българин.
1: Да.
3: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември и го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва от това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиас, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Т.е. няма порода българин и всички човешки недостатъци и преимущества ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор, но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой ли не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
3: Мога ли да кажа едно мое осемстишие? Само и давам думата.
1: Да
3: си богат, с което нямаш. Да си щастлив с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
3: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят
3: ами,
1: си ли такива специални...
3: Аз не искам да влизам в социалните мрежи. Защото там има всичко и не искам никой да ми влияе. Имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в това време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
3: Ами защото когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И от немай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
3: Че и ние не му трябваме. Да. Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана? Много се спори по този
3: сега,
1: въпрос.
3: Сега, тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че и стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби. Значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или унакиви? Според Тойнби, властимащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи, да помни от коя страна, но там, където са праведните. И някой си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Конт Спонвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за нога за нога, да, зъб за зъб и така нататък, да, по адрес на това око за око, Махатма Ганди казва, ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един на ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
3: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е, обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих, отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той Йомир малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелев.
3: Гняв на Ахила. Интересно е, и там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества, имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас включила. Да всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: Имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни? Че,
3: значи така, този да, трябва да
1: вместо
3: видим...
1: Вместо да сме народ, да сме тълпа,
3: трябва
1: вместо да сме
3: да
1: хора,
3: видим...
1: да сме нещо друго.
3: Сега, откакто има, нали, в 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише Ерата на тълпите и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
3: Еми, може и да ставам, и може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или не знам си какво. Сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
3: За финал, добре. Нали, според източните, аз се интересувам и от стари учения, има прераждане на фината материя на духа. И аз казвам така сега, значи моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да се избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
3: Четох твоите книги, затова те поканих, ако си спомняш. И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
3: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому, да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли, все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засрами.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис, няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда. Говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР. Стоян Мавродиев вече е в България. Какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики.